0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Houghton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binne die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Here baie baie dankie vir 'n nuwe dag soos hierdie wat U aan ons kom skenk het. Dankie Here vir U genade wat opnuut vir ons meer as genoeg is. Dankie Here dat U ons deur hierdie nag gedra het en dat U ons weer eens kon kom opwek het vanoggend. Ek bid vanoggend Here dat U saam met ons sal wees deur hierdie onbekende dag, dat U ons sal leer, sal lei en onderrig in hierdie dag. Bid Here dat ons sal doen wat U van ons verlang in hierdie dag, en dat waar ons ook al kom Here, dat ons 'n seën sal wees vir U, dat ons 'n ambassadeur sal wees vir Christus, en dat wat ons ook al sal doen, dat ons altyd U naam sal oplig. Ek bid dit vanoggend in Jesus mooi naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen?
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlijk by die program Carpe Diem. Carpe Diem, wat beteken, gryp die oomblik aan, of seize the moment, soos die Engelsman sê. Nou ja, u is met ons is met u, ons groet u van waar u ingeskakel is, wereldwijd op www.edenfm.co.za, in die Kannaland area 97.9, in die Klein Karoo 103.6, die Hessequa 87.8, Unendel 98.1, Nysna Plet gedeelte van de Kreeks, as ook Kranshoek 99.7 en natuurlijk langs die Kus 93.8. Dis ons frekwensies, dankie dat u hulle gekies het om na ons te luister en ja, dit maak my 'n trotse omroeper om te kan sê, plus minus 200.000 mense is luister na hierdie radiostasie. Dit is donderdagoggend, hè? Donderdagoggend yes, die 11de. Yes. Die 11de Juni 2026. My naam is Debbie Valentine. Ek is die gasvrou vir hierdie volgende sê ons 55 minute, nie? Is ek die gasvrou, en dan met my in die atelier, is sy alleen nie, het ons ook vir Pastor Christiano van Rooyen, my mede-omroeper, en bodyguard, vir die ochend, wat saam met my is. So Pastor, welkom terug, en hartelike goeiemôre aan u.
4: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie, en ook so aan die luisteraars van ochend. Julle is gegroet in die naam van Jesus. Hy wat was en hy wat is, en hy wat sekerlik weer sal kom. Geniet hierdie ochend saam met ons, die 55 minute, wat aan ons beskik is, deur die genade van die Here. En wees vry, kry die pen en papier, ek is sommer nou vooruit, Sister Debbie, kry die pen en papier gereed, en pen neer, dit wat vir u uitstaan, en ons, en dit, en ons woord sal wees uit Jesaja 54 vanaf vers 1 tot en met 3. Jesaja 54 vanaf vers 1 tot en met vers 3. En ons sê ook vanmorgen baie dankie vir Pastor Elton Kloete wat saam met ons sal wees. Halleluja!
3: Amen, amen. Ja, Pastor Elton Kloete gaan vir ons die woord bedien. So, ons gaan vir Pastor ook net eers 'n geleentheid gee om ons te groet. Pastor Elton, hartelike goeiemôre aan u.
5: Goeiemôre, liewe luisteraars. My begroeting is vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. Ja, die Here het ons wonderlik deurgedra en het ons opgewek in hierdie pragtige nuwe dag. Mag die Heere u ryklik seën in hierdie nuwe dag, en mag wat ons ook al mag doen, dat ons net 'n seën sal wees vir ander. Die Heere seën u almal in die Suid-Kaap.
3: Amen, baie dankie Pastor, ek hoop al die van Wyksdorpenaars is ingeskakel en na wachten vir die woord, dis ons hulle kind wat vanoggend preek. So Pastor Elton Kloete is tans in Kaapstad, so ons sê baie dankie aan Pastoor, ook vir sy bereidwilligheid om altyd nog deel uit te kan maak van Eden FM en spesifiek Carpe Diem. Ja luisteraars, u is ook welkom om vir ons boodskapie te stuur. Ons WhatsApp lyntjie is 060-505-2693 dan kan u ook vir dringende gebed ons gebedslyn nommertjie 'n boodskap stuur 073-18-5566. Ons gaan vir 'n kort musiekbreekie, ek hoop het gaan kort wees, en as ons dan terugkom, is Pastor Elton reg om ons te bedien met die woord van die Here. Geniet die breek.

Liewe luisteraars, laat my toe om vanoggend met julle die woord van die Here te lees. Ek gaan dit doen uit die boek van Jesaja, die 54ste hoofstuk, en ek gaan daaruit 'n paar verse saam met julle lees. Ek gaan vanaf vers 1 tot die A-gedeelte van vers 54 met u saam lees. Vers 1 sê, jubel, onvrugbare vrou, jy wat geen kinders in die wereld gebring het nie. Jubel en juig, jy wat geen geboortepyne geken het nie, want jy, verstote vrou, gaan nou meer kinders hê as een wat getroud is, sê die Here. Maak groter die plek vir jou tent, maak breër jou tentdoeke. Moe nie suinig daarmee werk nie, maak langer die tentlyne en slaan die tentpenne dieper in. Want jy sal na alle kante toe uitbrei, jou nageslag sal nasies verdryf en in die stede wat nou verwoes is, gaan woon. Vers 4. Moenie bang wees nie, jy sal nie weer in die skande kom nie. Vader, dis die woord wat ons nou so pas gelees het, en ons sê dankie vir die woord. Mag ons vanoggend opnuut gestig word deur die woord. Mag ons opnuut geleer word en onderrig word uit die woord. Bid dat Heere die woord vanoggend 'n seën sal wees vir elkeen wat het mag aanhoor. Ek dank u vanoggend daarvoor in Jesus magtige naam. Amen. Nou, liewe luisteraars, ek was vir rukkie vasgevang in hierdie woord en met hierdie frase wat ons in een van die verse van vers 1 tot en met vers 4 het ons hierdie spesifieke frase wat ek sou gebruik as my titel, wat sê slaan jou tentpenne dieper in. Nou dalk het u vir 'n ruk aangekom met jou tentpenne wat sommer redelik vlak ingeslaan is. En wanneer die winde gekom het en die storms gekom het en die probleme gekom het en die moeilikhede gekom het en die is gekom, dan was jou tentpenne nie diep genoeg ingeslaan gewees nie. En het jy altyd die risiko geloop waar jou woning of jou tent se penne uit die grond sou kom. Nou hierdie gedeelte het my aangegryp wat sê dat slaan jou tentpenne dieper in. En ek is genoop vanoggend om met julle te deel hoe om die tentpenne dieper in te slaan. Lank genoeg het u dalk tevrede gewees of het u aangekom met tentpenne wat nie diep genoeg ingeslaan is. En elke keer moes jy bekommerd wees as die uitdagings kom. Elke keer moes jy bekommerd wees as die aanslag gekom het, want jou tentpenne is nie diep genoeg ingeslaan nie. En jy het vanoggend die geleentheid om jou mind op te maak om jou tentpenne dieper in te slaan. Moenie langer wag met tentpenne wat te vlak ingeslaan is nie. Jy hoef nie langer die risiko te loop waar jou tentpenne uit die grond geruk sou word nie.
Ons het vanoggend die geleentheid om ons tentpenne dieper in te slaan. En ek dink, familie, ons leef in 'n tyd waar baie mense moedeloos is. Baie mense moed verloor het. Omstandighede en uitdagings en probleme wat mense geestelik en fisies vasgevang het en waar mense nie die uitkoms kan sien nie en waar mense nie die hoop kan sien wat daar buite beskikbaar is nie. Maar in Jesaja 54, liewe broers en susters, luisteraars, spreek God 'n woord van hoop aan elkeen van ek en u. God spreek 'n woord van hoop aan sy volk. Israel was in daardie tyd in ballingskap gewees. So in 'n mate het hulle verlate gevoel. Hulle het gebroke gevoel. Hulle het sonder gevoel asof daar nie 'n toekoms vir hulle was nie. Want toch kom God en hy bring hierdie gedeelte na hulle en hy sê vir hulle, berei julle eindelijk voor vir uitbreiding.

dieselfde grootte bly nie. Ek het ander planne vir julle. Ek het planne vir julle van uitbreiding. God sê nie vir oggend vir u wag tot dinge beter lyk nie. Hy sê nie vir oggend vir u dat as dinge verander in jou lewe en daar's bietjie 'n positiewe vooruitsig nie. Nee, hy sê selfs in die tyd, in die moeilike tyd sê hy vir hulle dat maak jou gereed vir wat ek gaan doen. Kan ek vanoggend vir 'n luisteraar wat op moedverlore vlakte sit sê maak jou gereed man. Maak jou gereed. Want wat die Here vir u gaan doen, gaan geen mens vir jou kan doen nie. Maak jou gereed vir uitbreiding. Maak jou gereed vir vooruitgang. Maak jou gereed, want God is besig om 'n nuwe ding in jou lewe te doen. 'N tent kan vanoggend en die tentpinne kan net dieper ingeslaan word as ons bereid gaan wees om in te sit, om hierdie tent groter te maak en sy tentpinne dieper in te slaan. Hoe groter die tent ook al mag wees, hoe dieper moet jou tentpinne ingaan. So is het ook vanoggend, liewe broers en susters, luisteraars, met ons geestelike lewe. As ons wil uitbrei, moet ons eers ons wortels dieper inskiet, dieper in Christus inskiet. As ons net kan kyk na 'n historiese gedeelte van hierdie teksgedeelte in Jesaja, dan spreek Jesaja spreek Israel aan wat deur oordeel en ballingskap gegaan het. Dan sê dat God beloof hier vir hulle herstel in hierdie teksgedeelte. Uitbreiding word vir hulle beloof, herstel word vir hulle beloof in hierdie spesifieke teksgedeelte. Jesaja beskryf die lydende knegt, die Messias, in die 53ste hoofstuk, en hy sê hier vir ons in die 54ste hoofstuk van Jesaja, dan wys dit vir ons, hy het seëninge en voorspoed vir ons in gedagte. God spesialiseer daarin om gebrokenheid in seën te verander. Oor vanoggend in gebrokenheid, hoe lang sit jy vanoggend dalk in hartseer? Hoe lang sit jy dalk vanoggend in pyn en teleurstelling? En dalk vanoggend met vrokke in jou hart. Die Here is vanoggend hier om vir jou te seën en jou situasie te verander. Hy spesialiseer immers daarin om gebrokenheid en seën te verander. Hierdie beloftes, broers en susters, liewe luisteraars, word uiteindelik vervul deur Jesus Christus wat herstel en nuwe lewe bring. God roep vanoggend gelowiges om in geloof voor te berei vir sy toekomstige werk, vir dit wat hy beplan om te doen, vir dit waarmee hy besig wil wees in die lewe. Roep om al tentpenne dieper in hom in te slaan, sodat hulle gereed kan wees vir die uitbreiding, vir die seën, vir die groei wat die Here vir hulle beplan. Jesaja 54 vers 1 sê dat jubel onvrugbare. As ons net na hierdie gedeelte kyk, dan wil hierdie vers vir ons sê dat God beveel ons om te juig voordat hulle die seën gaan sien. Die vrou was nog onvrugbaar gewees in hierdie teksgedeelte. Die situasie het nog nie

0: ander nie, liewe luisteraar. Hoe lang wacht jy al vir jou situasie om te verander? Maar hier sê God vir ons, sing in geloof. Geloof wacht nie vir die dinge wat hy kan sien nie. Geloof is om die Here te vertrou, al het hy nog nie gesien nie. Maar ek dink die wereld sê dat eers sien, dan geloof. Ek weet of jy dat so 'n mens is, eers sien, dan geloof. Maar God verwag van ons vanoggend om te glo voordat hy gesien het. Ons het vanoggend die geleentheid om ons tentpenne dieper in te slaan. En wanneer God ons vertrou, selfs wanneer die antwoord nog nie gekom het nie, moet ons nie ophou om God te vertrou nie. Hebreërs 11 vers 1 sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Glo wanneer die deure nog nie oop is nie. Glo wanneer die deure nog toe is. Glo wanneer die genesing nog nie gesien kan word nie. Glo wanneer jou finansies nog nie uitwerk nie. Glo wanneer dinge in jou finansies chaoties is en jou tentpenne nog nie diep genoeg ingeslaan is nie. Dieper tentpenne beteken dieper geloof. Slaan jou tentpenne vanoggend dieper in, deur jou verwagting te vergroot. Hier sê dit in Jesaja 54 vers 2, maak die plek van jou tent groter. God sê nie vir hulle om kleiner te dink nie. Hy sê vir hulle, dink groter. Droom groter. Verwag groter. En ek dink baie gelowiges beperk God deur klein verwagtinge aan hom te stel. Ons bid klein gebede. Ons verwag klein dinge. Ons leef binne die grense van ons eie vermoëns. Maar vanoggend vra God van ons, waarom beperk jy my? 'N mens slaan jou tentpenne dieper in wanneer jy voorberei vir wat God kan doen. Noag het die ark gebou voordat die reën gekom het. Hy het voor iets wat niemand anders kon sien nie. Efesiërs 3 vers 20 sê, aan hom wat magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Vergroot jou visie vanoggend, liewe luisteraar. Vergroot jou gebedslewe vanoggend. Vergroot jou verwagtinge van God. God werk vanoggend, of hy werk dikwels wanneer daar genoeg spasie is, wanneer jou tent groter gemaak word en jou tentpenne dieper ingeslaan word. Jesaja 54 vers 2 sê, verleng jou tenttoue en slaan jou tentpenne dieper in. Een gedeelte sê dit, slaan jou tentpenne vas. Die woord vas dui op stabiliteit. 'N tent wat nie stewig geanker is nie, sal nie strome oorleef, liewe luisteraar. En so gebeur het ook in die Christelike lewe. As ons nie standvastig is nie, sal enige ou windjie wat waai vir ons van struik af bring. Die Christelike naloop, as ek Paulus kan aanhaal, as nie 'n naloop nie, maar dis 'n marathon. En baie begin hierdie marathon baie sterk, maar gee op wanneer die wind beginne waai. God soek manne vanoggend wat standvastig is, standvastig in gebed is, en dieper in gebed wil gaan, dieper in Bybelstudie wil gaan, dieper in hulle toewyding aan Christus wil gaan, dieper in hulle volharding in Christus wil gaan. Galasiërs sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Wanneer storms kom, hou aan met bid, hou aan met glo, hou aan met dien, hou aan om te vertrou. Godse tydsberekening is altyd perfect. Ek daag u vanoggend uit om jou tentpenne vanoggend dieper in God, vir Godse uitbreiding te slaan. Slaan het dieper in, want God beplan om uit te brei in jou leven. Jesaja 54 vers 3 sê, want jy sal uitbrei na rechts en na links. Godse plan was nooit dat Israel net moes oorleef nie. Sy plan was uitbreiding gewees. En let op die volgorde wat die skrif met ons deel. Hy sê, eers die tent moet vergroot word, die touwe en die penne wat moet dieper ingaan, en dan die uitbreiding. Baie mense wil die uitbreiding hê sonder die voorbereiding, maar God werk vanoggend anders in hierdie skrifgedeelte, liewe luisteraars. Voordat hy jou vergroot, wil hy hê jy moet verdiep in jou karakter met hom. Hy wil jou versterk in jou geloof. Hy wil jou bou in jou vertroue. Hy wil jou verhouding in hom verdiep. Johannes 15 vers 5 sê, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. God wil hê jy moet vanoggend in oorvloed uitbrei. Hy wil hê jou bediening moet uitbrei. Jou getuienis moet uitbrei. Jou geloof moet uitbrei. Jou invloed moet uitbrei. Maar die uitbreiding begin wanneer jy jou tentpenne dieper in God inslaan. Lieve luisteraars, laat ons nie een dag langer sit met tentpenne wat vlak ingeslaan is nie. Maar laat ons vir onsself sê, dit het tyd geword dat ek my tentpenne dieper inslaan. Hierdie tyd waarin ons leef vereis dat ons onze tentpenne dieper inslaan in Christus. Hierdie uitdagende tyd waarin ons is en waarin ons leef vereis van ek en u vanoggend om ons tentpenne dieper in te slaan. Mag God ons help, liewe luisteraars, om ons tentpenne dieper in te slaan, sodat wanneer die storms en die winde en die uitdagings kom, dat ons staande sal bly, stente staande sal bly vir Christus. Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n storie vir die manier waarop sy haar kinders groot gemaakt het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma's lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za

0: Hartlike goeiemôre luisteraars, welkom terug. Ons wil vanoggend net weer eens vir Pastor Elton Kloete sê baie dankie vir die woord. En ons gebed is ook dat die Here u grondgebied sal vergroot en dat die Here vir u Pastor dieper sal inneem in sy woord. Geseend is u ingang en ook u uitgang. Nogmaals baie dankie vir die woord. Nou, geliefdes in die Here, luisteraars, ek gaan net 'n kort samenvatting neem, wat ek geneem het, wat ek net saam met u gaan deel. Die tema was, slaan jou tentpenne dieper in. Die woord wat Pastor Elton Kloete aangehaal het in die woord van die Here is opgeteken, Jesaja 54, vanaf vers 1 tot en met 3, en dan ook Hebreërs 11, vanaf vers 1, en dan het Pastor ook gekyk aan Efesiërs 3, vers 20. Nou, wat uitstaan uit hierdie woord het, is dat ons moet eers ons tentpenne wyer slaan, dieper slaan, sodat God kan inbeweeg om te seën. En wat Paaste aangehaal het ook, is dat baie keer verwag ons eers dat God moet deurbreek voordat ons voorberei. Maar vanoggend se woord sê Paaste Elton vir ons eindelijk dat ons moet ons gereed maak. Ons moet nie wag totdat dit gebeur nie. Ons moet in afwagting wees. As ons tot die Here gebid het, as ons die Here vertrou, dan moet ons geloof vat en dit tot aksie neem en ons tentpenne dieper inslaan en te weet dat God kan dit doen en by magte is om dit te kan doen. God roep sy kinders vir groei. God roep sy kinders om hulle tentpenne dieper in te slaan en hulle voor te berei vir groter dinge. Moenie God beperk nie, luisteraars. Kom ek en u, ons beperk nie God nie. God wil vir ek en u uitbrei. Ek gee oor vir Sister Debbie vir die boodskapies vanoggend.
1: Amen. Baie dankie, Pastor Christiane. Ook baie dankie, Pastor Elton. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Sister Welda Matola het vir ons vroeg boodskapie gestuur. Hartlike goeiemôre, Debbie, en almal in die ateljee. Ek is vroeg ingeskakel en ek kom van die meer af, so dit beteken sy het vir ons gebid. Dankie, Welda, en dankie vir jou boodskapie. Altyd lekker om van jou te kan hoor. Die owerste van die leiwag het namelijk Jeremia laat haal en vir hom gesê, die Here jou God het hierdie onheil oor hierdie plek spreek, en die Here het dit laat kom en gedoen soos hy gespreek het. Omdat julle gesondig het teen die Here en nie geluister het na sy stem nie, daarom het dit oor julle gekom. Jeremia 40 vers 2 tot 3, en dit kom van Bromaten Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemôre, ek wil net vra dat u vir Basil Benjamin Caring Cross bid vir sy gesondheid, bloeddruk en hart asseblief, en baie dankie. Môre Debbie, vra net voorbeelding van my niggie Retta Heredien, wat vandag George toe gaan met haar kind, dat God hulle behoed en bewaar. Hy sê, bring al jou bekommernis na my, dan wil ek ook gelukwense sê daar aan 'n jarelange vriendin, Maria Jantjie, wat vandag verjaar op Albertinia. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar, en dat niemand haar vrede sal steel nie. Dan ook voorbeelding vir ouma Bet Moelman, van my pa Frans Roos en oom Jan Juta, Charlie en Rachel Francis, Rudy en Cecilia Damens, vir die Koekie de Lange, vir oom Niek en die vrou Christel, en ook vir die bekend en onbekend, en dit kom van Benny van Rivesdaal. Môre Debbie en Paaste is eindelijk Paaste Christiano, dis die Paaste Melkami. Geseende verjaarsdag aan assistent Reverend Jacques Michaels van St. Andrews Parochie te Rivesdaal. Mag God seëninge in oorvloed op jou neerstort en net goedheid en guns op jou lewe, en dankie dat u so omgee vir u gemeente van die vrou Miriam en gesin uit Rivesdaal, wat vat vader en geniet hom. O ja, dan het ons 'n stemnota. Kom ons luister na die stemnota.
2: Môre, Sister Debbie, die prere kan almal aan jou atelier, en my dine vir jou seker aan geskakel, ek hoor prachtige liedere wat jy speel, dankie man, al die radio familie omroepers, baie dankie vir die vroeg opstaan, Ons waardeer wat julle vir ons doen. Baie dankie, Sister Debbie, Mama Dina. Bye bye.
1: Dankie, Mama Dina. Jimmy Swag, het was speciaal vir u. Goeiemorgen, Alison Jansen van Pex. Wil net vir my neef in die Kaap sê, geluk met jou verjaarsdag. Neef, alles wat mooi is, geniet om. Liefde van jou eie nig. Dan ook, Perry Boy, ek wonder, waar is u? U is ook mos een Jimmy Swaggart fan. Amen, dierbaar is ingeskakel en wachten vir die woord geseene dag en allemaal dit kom van Honie van die Ara. Morgen is de Debbie en Prediker, ek en my vrou Muriel is ingeskakel en wachten op die woord geseene dag in die atelier, dit kom van Andrew van Nysna en dan ook morgen Pastor Christiane en Pastor Elton. Dankie Andrew. Debbie, Pastor Kroete en allemaal in die atelier, elke ochtend ingeskakel, voorbereiding vir en verjaarsdag wens gaan asseblief aan die Queen Marie wat vandag, wat maandag verjaar het en sy sette certificaat en rekenaar verwerf het. Verjaarsdagwense aan my baba, my prinses Alison Nikki Marie, wat die Here 14 jaar en 6 maande terug aan my vertrou het. Wat vandag 15 jaar is, bid die Here se seëninge op hulle lewe. Dankie vir die mooi musiek van Marinda van Marie Kampaye. Dankie Marinda. Morgen Sister Debbie en aan jou bodyguard Christiano en Pastor Kroete ingeskakel en wachtend op die woord, vraag voorbeelding vir allemaal wat verjaar vandag en selfs vir die wat in die hospitale hulle bevind en gegroet is my gemeente AGM en aan Rachel Avontuur en aan Launa en Nelson Maria Brits en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Grounds. Dan kry ons 3 koppies koffie en 3 cream donuts, sê sy, want ek sê verkeerd. Dankie, Elmarie, altyd lekker om die koffie en die koekies te kry. Skies toch? Goeiemorgen aan die hele pak dien, sy prachtige mense, lief vir julle van oom Joby, dan sê ook goeiemorgen aan die Robbenheimer familie van Rousma, mooi loop, groot proon. Hier sy mense, sê oom Joby. Goeiemorgen, Sister Debbie en pastore, ek is ingeskakeld, dankie vir julle wat ons so vroeg bedien, met die woord, dit word waardeer en dit kom van Sally in Mosselbaai. Dankie, Auntie Sally. Dan ochendboodskapie aan Michael Yeman, van om liefste Tannie Madeleine Windvogel van Montiki. Goeiemorgen, mag jou tree vandag deur geloof gelei word en mag jou hart met vreugde deur die Here gevul wees. Wens jou 'n geseënde dag toe. Dan dankie om Nick vir u boodskapie. Dan goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooie herwinningsnaam van Koning Jesus. Ken die Here in al jou weer, dan sal hy jou die paie gelijk maak, een mooie en geseënde dag vir allemaal en dit kom natuurlijk van Bro Andrew Olkers hier van Mosselbaai. Goeiemorgen in die atelier, verjaarsdagwense gaan aan my dogtertjie, sy is 2 jaar oud vandag, Dominic Titus in Oudtshoorn. Sy moet lekker verjaar, soentjie somme van ons af. Morgen pastoor, bid asseblief vir my, ek 'n belangrike dokumente te wagte en vir kalmte en sterkte asseblief. Ons bid vir u. Goeiemôre prediker en omroeper. Baie dankie vir die profetiese woord. Dit was 'n woord duidelik vir my en my gesin. Ek prys die Here en dit kom van Delia Botha. Amen Delia. Prys die Here vir dit. Dan het ons nog 'n stemnota.
3: Ja, die goeiemôre binne George van Heidelberg. Ek wil net sterkte toewens aan een familie van Heidelberg wat gister een sister aan die dood afgestaan aan die Sabaiboes van Heidelberg, Erik Sabaibu en Ziana Sabaibu. Ek wil net vir julle sê alle sterkte, die Here, wat die Here doen is wel gedaan en daar wat sy nou is in een leiding. Ja, en die boodskap kom vanaf Vernon George van Heidelberg.
1: Baie dankie, Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? God is vir ons, wie kan teen ons wees? Broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn, goeiemorgen, goeiemorgen aan u ook. Goeiemorgen, hartelike verjaarsdagwense aan vader Richard Mil April. Mag u 'n geseënde dag in die Here hê, dit kom van die St. Mary's gemeente. Dan het ons nog 'n stemnota. Kom ons luister.
4: Hartelike goeiemorgen, Sister Debbie, Pastor Christiano, en ons prediker vir oggend is ons weer eens dankbaar en bly vir ons uitgespaarde lewe. Dan wil ek net graag 'n klein dogtertjie wat vandag verjaar Jordan van den Berg baie geluk sê met haar nuwe lewensjaar. Godsrykste seën, goedheid en guns op haar jong lewe. En mag Abba Vader haar nog vele jare spaar. Baie liefde van Jacques van Vogel. Goeiemôre aan al ons pragtige anties en tannies. Goed gaan en veilig wees.
1: Daar sê hartlike goeiemôre aan jou ook, Jacques. En dit is dan die einde. Enige iets daarvan u af, Pastor?
0: Nee, niks nie. Is
1: dit niks nie?
0: Nee, niks nie.
1: Ja, dan gaan ons vir Pastor Elton vra om vir ons net die algemene gebed te doen. Net vir ons die afsluitgebed kan doen, asseblief.
5: Vader, ons is oprecht dankbaar vanochtend dat ons na die woord kon luister. Dankie Heere dat ons tentpenne vanochtend opnieuw kan dieper in die woord, dieper in gebed, dieper in ons tyd. En Heere, ons vir hierdie woord in die besonder en in ons dink wat jy gaan dink aan kan wie dit kan nie dat jy self intree, dat jy self sal dat jy wil ons dierde wat is geraak word. Wil u vanochtend opnieuw u hand van genesing oor hulle uitstrek. Ek balsem van Gilead opnieuw heling sal bring in Jesus magtige naam. Dankie Here vir hulle wat hoogtes bereik het. Hulle wat verjaarsdae het. Hulle wat vanochtend Here herdenkings het. Here, u was genade gewees om dit te skenk aan ons. Bid Heere dat u ons verder ryklik sal seën in hierdie dag. Bid Heere dat u selfs dit wat ons nie genoem het vir u nie, dankie Heere dat u ook bewus is van ons uitdagings, van ons swaar kry. In Jesus naam bid ons dit vanoggend. Amen.
1: Amen. Baie, baie dankie, Pastor Elton. Dankie vir u bereidwilligheid. Dankie dat u afgesonder het om vir ons hierdie woord ook te kan bedien. Weet dat ons waardeer u baie. Luisteraars, Pastor Elton se kontaknommerkie is 073-330-9679. 073-330-9679. 79. So u kan vir Pastor Elton kan u kontak as u dalk 'n gebedsversoek het of wil jy met net saam met u bid. So ja, ons het aan die einde gekom van ons program, Pastor Christiane.
0: Amen. Amen.
1: Altyd lekker om saam met jou te kuier. Luisteraars, altyd lekker ook om saam met u te kuier. Pastoor, groet ons luisteraars.
0: Ja, luisteraars, baie, baie dankie dat jy vir ons vanoggend toegelaat het om saam met jy te kon wees. En ons is dankbaar in die Heere, so geseend is jy in hierdie dag, die ingang en ook die uitgang die Heere seën.
1: Amen. Ook van my kant af, luisteraars, altyd lekker om saam met jy te kuier. Altyd 'n voorreg ook, wat ons nie somme net so sien nie. En ja, ons eer die Heere dat hy vir ons, weet jy, dit voel eers mee dat 'n mens so vroeg opstaan of wat. Pastor Malcolm het nog gesê, dis dag 4. Ek het nog gedink, wat se dag is dit? Hoeveel se dag is dit? Soos 'n mens se liggaam ook gewoond raak. En dit, maar, dit is so, wanneer jy 'n passie het om iets te doen, dan voel jy nie eers wat jy doen nie. En het is maar nou net soos het is. So luisteraars, van my kant of baie dankie dat jy ingeskakel was, dankie dat jy hulle vir ons bid. Bid maar vir ons, ons is op pad huis toe en ons weet die Heere gaan vir ons veilig by die huis ook terug bezorg. Jy moet 'n geseende, fantastiese dag hê en ook soos die woord uitgegaan het, is tyd ons om ons tentpenne weier dieper in te kap, nie? So mag die Heere vir u ryklik seën. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar Lynn Kloete gereed sit met die ontbytprogram. Lynn, 'n geseende program aan jou ook. En dan aan al ons ander collega's wat gaan oorvat ook, Jolene, Sebas, Paul, wie is daar nog? Amal wat nog in hierdie dag ook ons, moenie vergeet nie, vanavond is dit Give Thanks with a Grateful Heart, so jy moet ook ingeskakel wees, en dan vanaf ons, groet ons, en hoe sê ons as ons groet?
0: Shalom!
1: Tot a volgende keer.
6: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
7: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gefriesde kosse.

is dan geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus strekke met Mornay Pietersen, goeiemôre, in die nuus om 7:00. Twee verdagtes sal vandag in die Mosselbaai se Landdroshof verskyn op aanklagte van moord. Hulle is in hegtenis geneem in verband met die moord op die 27-jarige Mosambiekse burger Thomas Chungane. Nysna se waarnemende munisipale bestuurder Boy Mankoba Ngubu sê die mense van Nysna verdien 'n munisipaliteit wat responsief en verantwoordbaar is. Vyf verdagtes tussen die ouderdomme van 27 en 29 sal vandag in die Eslon Landdroshof verskyn op aanklagte van sakeroof en die besit van gesteelde eiendom. 'n 45-jarige verdagte is vroeër die week in Delft in hegtenis geneem vir dwelmhandel. En die Kaapse Sorgfonds het 'n vennootskap met die Kaapstadse Wetenskapsentrum gesluit wat 'n belegging van byna 11 miljoen rand in die fonds sal bewerkstellig. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: I have had so much fun being here at the outside broadcast this morning, but I've got to make my way back to the studio now and carry on with my show over there. I'm going to leave you in the capable hands of the team, and we're going to have Mario up next with our traffic, and straight after that, we will have the news in Afrikaans with Mornay Petersen.
1: Yeah, Linda, very good morning to you. Soos ons in Afrikaans wil sê, dis donderdag vandag, nie? Ja, Linde, motors take note that a cold front is expected to affect the Western Cape by Friday, that's tomorrow, the 12th of June 2026. The system is expected to cause a significant drop in daytime temperatures ranging from 8 to 10 degrees, which is very, very cold. And when driving in such cold conditions, Lynn, the use of heaters causes fatigue and windows misting up and reduce visibility. Our action should be open windows to prevent misting up and get fresh air. Only set heaters for your feet. Ja, Lynn, die padverkeersverslag begin ons dan daar aan die kant van Nysna vanoggend, waar daar groot getalle voetgangers weer nekkies daar kruis. Dus vra maar die motoriste om asseblief op die uitkyk te wees en vra ook natuurlik motoriste op die terselfde tyd om nie op ongeoorloofde plekke daar verby te steek nie. Vanaf Brenton on Sea tot by Klinkrans afrit het ons 'n vrevloeiende verkeer tot daar in die rigting of waar jy Reenendal afrit. Deur Kuimens die N2 afrit tot by die Kruibos wisselaar het ons in beide rigtings druk verkeer inkomend sowel as uitgaande. Louis Fourie, buffer tot buffer situasies daar vanaf die N2 richting tot daar by die Langeberg Mall waar ons erge verkeersopeenhopings het, vooral daar waar links gedraai word na die afrit na Kaapstad en George onderskeidelik. Dan die R102 vanaf die sirkel daar in Yorkstraat tot by Groot Brakrivier vryvloeiend op die stadium. Dan in die stad vir alle redes Yorkstraat, Nesnaweg, Kortestraat, as ook Nelson Mandela Boulevard het ons druk verkeer in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn is die verkeer besig om vinnig op te tel. Dan die N9 daarvan van Wabomskraal by die padwerke daar tot by die afrit na Uniondale. Vra ons om motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid daar in die stop ry omgewing en ook daar om nie mekaar daar te verby te steek nie. Indien ons enigiets gemis het, en enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ja, Lynn, our tip for today is when driving behind other vehicles, do not drive with your bright lights on as you will blind the driver ahead of you. Lynn, baie goeie dag vir jou verder, fantastische dag, groete tot morgenoggend.

0: is ingeskakel op NFM, ons tyd presies 7 uur. Die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Twee verdagtes sal vandag in die Mosselbaai landdrugshof verskyn op aanklagte van moord. Hulle is in hegtenis geneem in verband met die moord op die 27-jarige Mosambiekse burger Thomas Chungane, wat gesterf het nadat hy vermoor is na geweld wat op 29 Mei in KwaNongaba uitgebreek het. Twee Mosambiekse burgers is tydens die onrus vermoor. Die polisie soek steeds na diegene wat verantwoordelik is vir die moord op die 43-jarige Mosambiekse burger Danilo Mulunga. Intussen is die saak teen 'n 30-jarige verdagte wat vermoedelik die leier van die groep is wat die geweldstonele aangeval het, tot 22 Junie uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die polisie sê meer arrestasies word binnekort verwag. Naysa se waarnemende munisipale bestuurder Boy Mankoba Ngubu sê die mense van Naysa verdien 'n munisipaliteit wat responsief is en verantwoordbaar. Inwoners het die afgelope maande aansienlike ongemak ervaar as gevolg van voortdurende infrastruktuurverwante uitdagings. Ngubu het 'n omvattende program van inspeksies, assesserings en betrokkenheid begin wat daarop gemik is om stabiliteit en verantwoordbaarheid binne die administrasie te herstel. Sedert hy sy verantwoordelikhede op 6 Mei 2026 aanvaar het, het Ngubu verskeie terreinbesoeke en operasionele assesserings by belangrike diensleweringsdepartemente uitgevoer. 5 verdagtes tussen die ouderdomme van 27 en 39 sal vandag in die Estlandse landdrugshof verskyn op aanklagte van sakeroof en die besit van gesteelde eiendom. Hulle is in hegtenis geneem na 'n rooftog by 'n kerk in Samora Machel op Sondag. Daar word beweer dat gewapende verdagtes 'n kerkgebou binnegegaan en die gemeentelede van persoonlike besittings en kerktoerusting beroof het. 'n Video van die rooftog is wyd op sosiale media versprei. Die verdagtes is dinsdagoggend in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Westie Twick sê sommige van die items wat tydens die rooftog gesteel is, is ook tydens die inhegtenisneming teruggevind.
1: Members of the Tactical Response Team, Provincial and Samora Machel Detectives, started with an investigation and tracing operations in a bid to bring the perpetrators to book. Their efforts paid off on Tuesday morning when the members arrested 5 suspects between the ages of 27 and 39. Some of the items that were taken during the robbery were also recovered during the operation. The suspects are facing charges for business robbery and the possession of stolen property.
0: 'n 45-jarige verdagte is vroeër die week in Delft in hegtenis geneem vir dwelmhandel. Hy is dinsdag deur die Valke se misdade teen die staat en Suid-Afrikaanse Narkotika Afdwingingsbureau, die Wes-Kaapse Antibende Eenheid, die K9 Eenheid en plaaslike kriminele rekordsentrum in hegtenis geneem. Die span het inligting ontvang oor onwettige aktiwiteite in 'n sekere adres in Delft. Hy het die perseel in die teenwoordigheid van die verdagte deursoek. In een van die kameras is 'n bruin kruislyfsak gevind, of een van die kamers is 'n bruin kruislyfsak gevind wat 7000 vol Mendrex-tablette bevat het. Met sekere of verdere deursoeking het hulle kokain en kristal metamfetamien ontdek. Valkewoordvoerder Siyabulela Vukubi sê die geraamde waarde van die dwelms is 1.5 miljoen rand. Die verdagte sal vandag in die Bellville Landdrugshof verskyn. Die Kaapse Sorgfonds het 'n vennootskap met die Kaapstadse Wetenskapsentrum gesluit wat 'n belegging van byna 11 miljoen rand in die fonds sal bewerkstellig. Die samewerking sal die fonds se kapasiteit versterk om kwesbare gemeenskappe te ondersteun en sal ook intern geleenthede skep vir jong mense wat van die pleegsorgprogram oorgaan. Dit is onthul in 'n geskrewe parlementêre antwoord van die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling. Die DA se Wendy Keiser-Vilander sê die Kaapse Sorgfonds dien as 'n voorbeeld van hoe kollektiewe optrede hulpbronne kan mobiliseer, geleenthede kan skep en praktiese hulp kan bied aan diegene wat dit die nodigste het.
2: At a time when many communities continue to face significant social and economic challenges, partnerships between government, the private sector, civil society and ordinary citizens are more important than ever. The Cape Care Fund serves as an excellent example of how collective action can mobilize resources, create opportunities and provide practical assistance to those who need it most. We commend all stakeholders who have contributed to the fund's success thus far and encourage more organizations and individuals to partner with this initiative. By working together, we can continue to build a caring, inclusive and opportunity-rich Western Cape where no one is left behind.
0: Dis die einde van die nuus wat ons gaan aangebied hierdie Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusgesprekke om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morney Petersen en u weer volg net hierna. Jy voel die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap by die res van vandag. Dit is donderdag die 11de dag van Junie in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer word voorspel by al ons volgende gebiede. Die Klein Karoo gebied, dit sluit in Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 11, maksimum 22 grade Celsius. Die kusgebied George, Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Pettenberg Bay, 12 en 19. Die Essequa, Albertine, Rubensdal, Heidelberg, 10, 21. Kanaland, Kalasdorp, Ladysmith, Zwaar, 11, 22. Swellendam, 11, 19 en Uniondale, 9 en 20. Die weerinlas verskaf deur die Weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste. Gaan na www.siweatherservice.co.za.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Ja, hartelijk goeiemorgen, welkom, jy is ingeskakel by Eden FM, tyd so 16 minute na 9. My naam is Jolene en ek keer saam met die tot en met 12 uur vandag. Met die kontryprogram natuurlijk weer een vol program. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontry. Die 9:30 lees ek die nieuwshoofdrekke in Afrikaans. 9:40 is selfs ons met die span van FAMSA. Dan het ons die hoofbulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag. En 10:30 headlines in Engels, 10:40 is het glo en leef met een neeste beer. Ja, 4 die volledige bulletin in Engels met weer net na 11 die luisteraarskeuse. En 11:30 het ons weer headlines in die Sitkosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693. En vandag gaan ons terug in tyd, wat muziek betref. Ek gaan net so voor 10 vandagse topic vir idee geef, bly ingeskakel. Ons breek vir 'n stukkie muziek en net daarna gaan ons 'n draai maak by die winkels.

Tyd is 6:39, hier volg die nuushoofstukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Oudtshoorn munisipaliteit gaan voort met herstel en reaksiepogings na die onlangse vloede wat uitgebreide skade aan infrastruktuur reg oor die groter Oudtshoorn gebied veroorsaak het. Die nasionale vervolgingsgesag in die Weskaap het bevestig dat die onderburgemeester van die Bato munisipaliteit Nokozola Kolwapi op 23 Junie in die Landroshof in Plettenberg Bay sal verskyn. Die polisie sê ondersoeke na die moord op 12 mense in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg vorder goed en dat sterk leidrade opgevolg word. Die moordsaak teen 7 beskuldigdes in verband met die dood van die rapper Keenan Forbes, beter bekend as AKA, en sy vriend Tabello,

Motsoane sal donderdag in die Hooggeregshof in Durban voortgaan. Inwoners van Johannesburg sal na verwagting vanaf Julie hoër munisipale heffings betaal wanneer die stad tariefverhogings vir verskeie dienste instel. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10 wanneer ek vir jy daai volledige bulletin gaan bring.

0: Die Weskaapse departement van maatskaplike ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word, om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehard, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van SOG, word 'n veiligheidsouer. Nou ja, welkom terug. Volgende aan die beurt, gesels die span van FAMSA saam met ons, so bly ingehak en ingeskakel. Hulle is net hierna aan die beurt.
1: Goeiemôre luisteraars, dit is weer ek, Veronique Pietersen, en saam met my het ek weer eens vir die nieuwsplena. Ile wie ek verlede week ingeskakel was, het haar prachtige stem gehoor oor die golwe van die radio, en weer eens baie dankie Jolene vir hierdie geleentheid wat ons kry, om ons gemeenskap op hierdie manier ook te kan dien. Ons het begin met 'n gesprek waar ons net so bietjie gesels het oor hoe ons oortreders kan ondersteun en ondersteuning aan oortreders in ons gemeenskappe, Suid-Afrika. Let wel, hiermee wil ek net weer eens klem lê dat ons geensins dink dat die leiding of die leemte of die pijn wat slagoffers deur maak, nie saak maak nie. Maar dit is regtig so belangrik dat ons gemeenskappe regtig inklusief word en dat ons regtig almal se welstand in die gemeenskap prioriteit ag. Die geregstel is daar om seker te maak dat mense wat misdaad pleeg toch dit kry wat die misdaad verdien. Maar wat doen ons as die gemeenskap self? Onthou, dit is een ding. As die misdadiger iemand is wat die misdaad aan jou doen. Maar vir 'n familie word dit iets anders wanneer die misdadiger uit die familie self uitkom. En misdaad mag dalk regtig waar iets is wat niemand wil voor advocate nie, niemand wil daarvoor praat nie. Maar aan die einde van die dag is dit toch een van die grootste ewels wat ons regtig in ons gemeenskappe beleef, en ons wil toch hê dat ons gemeenskappe weer eens net veilig moet word. So dit is baie belangrik dat ons kyk na waar lê ons fokus wanneer dit kom by die misdadigers. Waarop fokus ons regtig? Fokus ons daarop om hierdie mense net meer en meer terug te druk in die samelewing, of is ons fokus regtig daarop dat ons samelewing regtig 'n plek word waar ons kinders veilig en rustig winkels toe kan gaan en skool toe kan gaan? En dan ook, wat is vir ons die belangrikste? Ek dink dit is 'n vraag en 'n baie persoonlike vraag vir elke burger van ons land, om vir homself te vra waar lê my fokus en wat is vir my regtig belangrik. Onthou, dit is regtig eerstens baie baie belangrik vir slagoffers om geleentheid te kry om gesond te word, om te deel met die pyn, om te deel met die verlies, om te deel met die impak van misdaad. Ja, niemand kan dit ooit wegvat nie, maar ons het ook nodig om seker te maak dat diegene wie die misdade pleeg nie weer dieselfde misdade pleeg nie. En vir dit het ons nodig om vir onsself te vra, maar waar is my fokus en wat is vir my die belangrikste? Is die belangrikste vir my om wraak te neem, of is dit vir my die belangrikste om te deel met my pyn, deur my seer te werk, deur my verliese te werk, en dan aan die einde van alles op 'n plek te kom waar ek toch ervaar hoe dat die gereegse weg gaan? Maar ook in dit alles gesê, dat een misdadiger weer een plek vind in die samenleving. So dit is rechtig waar een van die belangrikste goed wat ons onszelf moet verraam en selfs ook hoe misdaad ons affecteer as mense. So ek self kan sê dat ek moes op een dag anders beginne kyk daarna. Ek kan niemand oordeel wat na misdaad kyk uit die oog van, of na een misdadiger kyk uit die oog van hierdie persoon het net een misdaad gepleeg en ek wil absoluut niks te doen nie met hierdie persoon nie. Nee, so hierdie is geen veroordeling teenoor so gesindheid of iemand wat so daarna kyk nie. Maar my eie gesindheid moes verander die dag toe ek self as berader begin sit met mense en hoor die hart achter die dade en besef dat hierdie persone verdien toch een tweede kans in die lewe. Want weet of ons dit wil erken of nie wil erken nie, die misdadiger is die een wat elke dag moet saamleef met sy gewete. En of dit is dat hy een moord gepleeg het of gesteel het of ons huis brake, ons het baie verskillende misdaad wat in Suid-Afrika plaasvind, maar dit is die daad wat daar die persoon elke dag volg. Ek denk byvoorbeeld aan iemand wat iemand anders sy lewe tekort gedoen het. Ek weet, die persoon kan nie rustig slaap nie en as ek luister in besonders na mense wat hier aanskuldig is, is dit asof hulle self elke dag sterf. Onthou, die persoon wie die leed aangedoen het, gedoen is, het eenmaal gesterwe of die een het eenmaal in die hospitaal beland, maar hierdie misdadiger moet elke dag lewe met die nagevolge van die daad wat hulle gedoen het. En om die rede het ek regtig besef terwyl ek aan die ander kant was en insaak kon kry in die hart van so persoon, het ek besef dat regtig waar ons het nodig om meer inklusief te word. Ons soek inklusiviteit, ons wil mense betrokke maak, ons wil allemaal deel maak, maar in realiteit vraag ek myself die vraag af wanneer mense in dwelings verval as gevolg van hulle misdade, watter inklusiviteit is daar dan? So ja, dit is net een bykie van my gedagtes rondom die onderwerp. Ek sal net vraag dat Denise ook toch saam met ons deel haar gedagtes en in besonders oor waar lee die focus wanneer dit kom by die misdadiger en nie net die misdaad nie.
2: Veronik, ek dank nou net, terwijl ek nog so sit en luister na jou, wanneer die misdadiger uit jou familie uitkom, iemand van jou is, een geliefde van jou is, is het anders, want dan sien mens dinge anders, van wanneer die misdadiger iemand is wat jy nie ken nie. Want wanneer het jou kind is, wat een misdaad ook gepleeg het, wanneer het kom by die persoon, wanneer het kom by die kind geoordeel moet word, of die kind leen nou, dan nie sê die kies, of ook al, of dis tyd om voor te kom. Verwag ons dat daar, die straf wat opgeleef word, nie zwaar moet wees, die mens verwag, dat daar genadig heen moet word, of dat die judge genadiglik wees, wanneer hy die straf opleef. Jy verwag even dat die kind niks voorkom hee. Of jy weet of nie te boete sal betaal, maar wanneer het iemand anders is wat jy nie ken nie, het ons net die wrok en die, dan vergeet jy dat het is ook iemand se kind. Of dit is ook iemand wat help ook net per ongeluk.
1: Mm-hmm.
2: Of net op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek was.
1: Mm-hmm.
2: En soms is die persoon self onskuldig. Dus ek sê net op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Dan vergeet ons van genade, he. Dan verwag ons nou net, jy moet nou net die lelike dinge oorkom, en of ons gaan so ver om die reg in eie hande te neem. Wat dan weer eens leid tot misdaad self. Want die gemeenskap gaan soms so ver om iemand seer te gaan maak, jy weet, as bendes wat by mekaar kom, en soms is het civilized mense wat, dis nie meer bendes, he. Wat plan beraam om die aan op die persoon wat sy broer of sy iemand ook iets aangedoen het leed te gaan aandoen. En ek denk ons kom nooit tot die punt waar ons sit en bepeins dat die ene persoon is toch ook een persoon met een hart of is toch ook iemand wat Jy weet, soos ek sê, is iemand anders een kind, he. Ek denk, ons as mens moet net, ook net bykie, soos die ander benadering, ek kom ook nou nie op een ander benadering, ek denk, so begin ek kyk. Ek self, ek gaan nou nie die volle story vertel, he. Praat het ondervinding, he. Dis hoekom ek dit nou kan sê. Ek self was ook al die slagoffer van misdaad, en ek was ook al, of geliefde van my was ook al die misdadige. Dat is ook om ek sê wat ek sê.
1: So ja, dit is soos wat jy sê, Denise. Baie keer dan is het ook maar jy self wat een slagoffer word van misdaad. En of dit is jou familielid wat self in die misdaad verval en dan verwag ons toch die versagte omstandighede. Maar hiermee wil ons gelat te sê dat die gereg laat nie sy gang moet gaan in termen van die misdade nie. Maar dit is regtig so belangrik dat wanneer ons in die misdaad self verval, dat ons toch ruimte maak vir verbetering self, ook as die misdadiger. En ook vir ons as families, ons weet nie altyd hoe om ons families te ondersteun, wanneer hulle in so'n situasie beland of wanneer hulle self die misdadiger is. Ons weet nie altyd hoe om te ondersteun en ons weet ook nie altyd hoe om terug te gaan en die gemeenskap in die gesig te gaan kyk nadat hierdie gruisame dade gebeur het nie. Ek het so paar weke terug gevra vir iemand wat ook self nodig gehad het om ondersteuning te hê. Wat type ondersteuning dink jy het mense in jou posisie nodig, wat sal jy sê vir mense, hoe hulle ondersteun moet word, of hoe jy in besonders ondersteuning sal nodig hê in een tyd soos hierdie. En een van die wonderlikste goed wat hierdie persoon vir my sê, is net iemand wat na my kan luister. Net iemand wat na my kan luister. Jy weet, en soms is dit regtig waar, maar die basiste ding wat ons kan doen, om net een kans te gee aan iemand om sy hart oop te maak, het sy in misdaad verval het of nie, maar die klem lê daar op dat ons wil baie graag hê ons gemeenskappe moet gesond word en ons wil ons gemeenskappe ontwikkel. Maar hoe kan die gemeenskap in sy totaliteit ontwikkel as sommige van die lede van ons gemeenskappe uitgesluit word? En ek glo regtig met my hele hart dat as ons regtig deel met ons pyn en ons gee ruimte vir slagoffers om seer te voel en seer gekry te wees en kwaad te wees, want ons kan dit nie wegvat, ons kan nie iemand se experiences wat die een ervaar het, ons kan dit nooit van die persoon na wegvat nie, maar wat ons wel kan doen is, ons kan nog steeds seker maak dat beide partye word ingesluit by die gesondwording van al twee, en dit self gaan maak dat ons gemeenskap aan die einde van die dag een baie, baie gesonder gemeenskap is, en ook dat mense wat in misdaad verval het nie nodig het om maniere te vind om te koop nie. Bijvoorbeeld, een van my grootste bekommernisse is altyd wanneer ek sit met so iemand dat wat as hierdie persoon dit net nie meer kan hou nie en maniere kry om te koop, waartoe lei dit self? Dit self lei weer tot weer oor in misdaad val. Jy weet, so ek dink dat regtig ons het nodig om ons self die vraag te vra, soos wat ek aan die begin gesê het, ons moet vir ons self vra, wat is my fokus? Fokus ek net op hierdie persoon se daad, of wil ek graag die gemeenskap sien ontwikkel en uitbrei en gesond word, en dink ek in elke geval dat dit moontlik is. So ja, ek persoonlik dink dit is moontlik, maar saam kan ons van ons Suid-Afrikaanse gemeenskappe een baie, baie beter plek maak. So Denise, is daar enig iets anders wat jy graag wil bijvoeg?
2: Veronique, net om aan te sluit wat jy sê, so ware verandering begin nie net wanneer ons op straf focus he. As ek nou so vannig denk dat my sister sy sien of nie die nie, ons maak die volgende generatie gaan die groot mense van morgen wees. So ek denk ons het nodig om te focus beginne, ons moet beginne recht kyk, anders kyk begin anders kyk na ons benadering van hoe ons vir al die jong kinders, wat môre se toekoms is, hoe ons hulle hanteer en hulle is so fragile, hulle is nie soos ons was nie. Ek dink ons het nodig om met ander oor te kyk en nie net te fokus op die lelike nie.
1: So ja, dit is dan wat ons vanavond vanoggend conclude. Ons gaan daar by stil staan. Ek wil baie dankie sê, Denise, dat jy regtig waar hierdie geleentheid ook saam met my deur maak en dat ons ons gemeenskap hiermee regtig kan laat besef en sien dat daar is hoop en dat ons allemaal is mense. En ek dink voorheen het jy gesê, die gezegde, een mens is een mens dier een ander mens. So, luisteraars, baie, baie dankie dat jylle ingeskakel was. En dan sal ons volgende week weer selfde tyd, selfde plek sien.
0: Daar sê baie dankie dames, ons gesels volgende week, selfde tyd, selfde plek, weet het so 8 minute voor 10, ons gaan vinnig breek vir advertensie.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
4: Attention employers! The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

0: Tijd precies 10:00, hier volgt die Nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die Outeroom Munisipaliteit gaan voort met herstel en reaksiepogings na die onlangse vloede wat uitgebreide skade aan infrastruktuur reg oor die groter Outeroom gebied veroorsaak het. Die vloede het paaie, bru, stormwaterstelsels en ander munisipale fasiliteite geraak. Munisipale spanne doen assesserings voor noodherstelwerk uit en herstel noodsaaklike dienste om die impak op inwoners en gemeenskappe te beperk. Die munisipaliteit monitor die situasie deurlopend en prioritiseer gebiede waar die skade die grootste invloed op toegang, veiligheid en dienslewering het. Die Nasionale Vervolgingsgesag in die Weskaap het bevestig dat die onderburgemeester van die Bato Munisipaliteit, Nkosazana Kolwapi, op 23 Junie in die Landdorshof in Plettenberg Baai sal verskyn. Die hofverskyning volg op aanklagte wat verband hou met 'n wydverspreide video waarin sy na bewering tydens 'n openbare viering in Kwanakutula in Desember 'n vuurwapen afgevuur het. Kolwapi het voorheen ontken dat sy 'n regte vuurwapen gebruik het en gesê die voorwerp in die video was 'n speelgoedwapen. Owerhede gaan voort om die saak deur die regstelsel te hanteer. Die polisie sê ondersoeke na die moord op 12 mense in die Jumpers onformele nedersetting in Cleveland, Johannesburg vorder goed en dat sterk leidrade opgevolg word. Owerhede is op soek na meer as 10 verdagtes wat vermoedelik met die voorval verbind word. Die massaskietery waarin 12 mense dood is, bly onder aktiewe ondersoek terwyl speurders bewyse insamel en inligting opvolg om die verantwoordelikes te identifiseer en op te spoor. Die polisie het aangedui dat pogings om die verdagtes in hegtenis te neem voortduur en het mense met relevante inligting versoek om die ondersoek te ondersteun. Die moordsaak teen die 7 beskuldigdes in verband met die dood van die rapper Keenan Forbes, beter bekend as AKA, en sy vriend Tabello Motsoane, sal donderdag in die Hooggeregshof in Durban voortgaan. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die skietvoorval in Februarie 2023, waarin Forbes en Motsoane buite 'n restaurant in Durban dood is. Hoofverrigtinge sal na verwagting op regs- en prosedurele aangeleenthede fokus terwyl die vervolging en verdediging voortgaan met voorbereidings vir die verhoor. Die saak bly een van Suid-Afrika se mees hoë profiel strafsake. Inwoners van Johannesburg sal na verwagting vanaf Julie hoër munisipale heffings betaal wanneer die stad tariefverhogings vir verskeie dienste instel. Munisipale amptenare sê die aanpassings is nodig om noodsaaklike dienste in stand te hou, bedryfskoste te ondersteun en infrastruktuur opgraderings te finansier. Die verhogings het egter kommer onder inwoners ontlok met baie wat aanvoer dat uitdagings met dienslewering insluitend infrastruktuurfoute en onbestedige munisipale dienste steeds nie opgelos is nie. Gemeenskapslede en belastingbetalers bevraagteken of die hoër koste tot meetbare verbeterings en beter waarde vir geld sal lei. En slotte, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.55 verhandel, die euro het teen R19.11 verhandel, die Britse pond teen R22.14, goud verhandel teen $4,078.95 per fyn ons, Brentolie verhandel teen $93.10 per vat, en 1 bitcoin verhandel tans teen $62,628.01. Ja, dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 10:30 in Engels. Vir Eden FM nuus, as ek Julien Makier, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Goed, welkom terug. Tyd het inbeweeg na so 4 minute na 10. Hier volg die weerverslag van die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag donderdag, die 11de Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Deurs en Duisendorp, 11:22, gedeeltelik bewolk. George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 12:19. Essequa, Betania, Riversdal, Heidelberg, 10:21. In Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 11:22. Swellendam, 10:18, sonnig. Uniondale, 10:19, gedeeltelik sonnig. En het die weervoorspellings aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
2: Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Tijd voor 12 minuten na 10. Welkom bij die tweede uur van die Kontryprogram. Ons topic van vandaag is, wat is die een item waarsonder jy nooit die huis kan verlaat nie? Ja, wat is die een item waarsonder jy nooit die huis kan verlaat nie? 060-505-2693. Ek kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Wat is daar een item waarsonder jy nooit die huis kan verlaat nie? Volgende op ons lys het ons die sportverslag gedoen deur John Plaatjes. So kom ons luister na die sportverslag en net daarna dan lees ek die boodskapies. Ons topic vir vandag is, wat is daar een item waarsonder jy nooit die huis kan verlaat nie?
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Hartelijk welkom by ons sportverslag. John Plaatjes is my naam. Die Kaapstad Marathon geniet nou amptelike status as een van die wereldse grootste stadsmarathons. Dit is die enigste een wat in Afrika aangebied word. Die Kaapse wedloop word die 8ste World Marathon Major en sluit hom aan by die ander groot byeenkomste wat in Tokio, Boston, Londen, Sydney, Berlijn, Chicago en New York aangebied word. Loandre Pretoria is 'n 50-tal dinsdag en Woester was nie genoeg vir Suid-Afrika A om skoonskip in die eendagreeks teen die Engelse Lions te maak nie. Suid-Afrika is vir 146 uitgebouw, waarna die tuisspan met 6 paaltjies volgens die Duckworth Lewiston formule gewin het. Ben Stokes, kaptein van Engeland, oorweeg sy toekoms as leier, nadat hy betrokke was in 'n nachtklub voorval wat deur die Engelse en Walliese Kriketraad ondersoek word. Die voorval, waarvan die besondere nie bekend gemaak is nie, het maandag in die vroeë oggend ure plaasgevind nadat Engeland in die eerste toets op Lords met Nieu-Seeland afgereken het. Griek was het die Black Lion van Georgië met 'n 3 na 'n middelveld lynstaan verras en hulle groot seëg in die Toyota uitdagreeks woensdag in Bloemfontein. Die Pau Blouers was met 56-21 baas en het hulle tweede achter die volgende sege in die reeks behaal. In die ander wedstrijd die Pumas met 9-3 hulle tweede wedstrijd met 57-24 teen die Lusitanos van Portugal gewen. En teen rusttijd het hulle met 26-3 voorgeloop. En nou ons sluit af met 'n interessante brokkie internationale sportnuus. En ja, die voormalige afrigter Eddie Jones bly in die moeilikheid. Die 66-jarige voormalige Wallaby afrigter Eddie Jones is in die Japanese rugby unie vir 4 wedstryde geskors vir 'n belediging wat hy in 'n skeidregter toegesnou het om die Japanese onder 23 span se Australiese toer in April. Jones gaan weens die skorsing onder meer Japanse nasieskampioenskap wedstryd teen Italië in Tokio misloop. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike bewolkte dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
0: Daar sê, welkom terug, dit was ons sportverslag waar daar ons geluister het en onthou, ons topic vir vandag, wat is die een item waarsonder jy nooit uit die huis kan gaan? 060-505-2693. Ek hoor graag van u. Wat is die een item waarsonder jy nooit uit die huis kan gaan? Ek hoor graag van u. 060-505-2693 is hy nommerkie in die ateljee waar u van my kan kontak, nee. So ja, ons gaan voort met die boodskapies. Ek gaan onmiddellik begin. Die WhatsApp lyn is waarwyd oop, so jy kan vir my 'n WhatsApp stuur. Daar 060-505-2693. Kom ons hoor wat sê die luisteraars môre.
2: Goeiemôre Jolien. Jolien, ek wil graag 'n boodskap.
0: En daar refresh die WhatsApp lyn. Kom ons bereken tussen vir 'n stukkie musiek. Kom ons kyk. Nee, hy het opgemaak weer.
2: Goeiemôre Jolien. Jolien, ek wil graag 'n boodskap hier instuur. Christine, die direkte roudienste vanavond aan die Christen gemeente kerk in Jan Sirkel en die tyd is 7:00 en dit kom van Lies Mano van Heidelberg. Angeline, en dan wil ek net sterkte sê vir die familie vir vanaan, vir die Mano familie en die Diederik familie en die Oktober familie, en ek wil net via hier een sterkte sê vir David Diederiks.
0: Dan sê morning Julien en span kry so lekker as jy so saam sing die party mal om vir my phone so neem dit altyd saam, mooi dag Desiree van Herbertstel. Dankie Desiree, dankie dat jy ingeskakel is, is lekker om te hoor.
3: Goeiemorgen, ek wil met die dame sê, maar een misdadiger wat een daad gepleeg het en hy is gevonnis en dan kom hy uit en dan kom pleeg hy weer dieselfde daad, dan hoor jy dat die man staan al weer kans om buitenkant vrygesteld te word. Ons gemeenskap is ons al bang, ons tevrede dat diezelfde man weer inkom, nie, want hy het al klaar diezelfde daad gepleeg, nou as hy inkom, wat sê die man is gerehabiliteer, dat gaan ons niks help dan nie.
0: Môre Queen en goed allemaal wat ingeskakel is op Eden FM gesiende dag vir almal en ons omroepers en hul families, Elise Kamfer van Oudsoring wat so skryf, goeiemôre my sussie Jolene en kontry familie, sussie ek wacht vir die topping, vloei, so die topping is, wat is die een item waar sonder jy nooit uit die huis kan loop nie? Goeiemorgen Jolien, ek sê, jy kan nooit jou huis verlaat alvoor jy nie bid nie. Sabina Buys uit die prachtige Mosselbaai, dankie Sabina. Hi Jolien, dis een computer, dis hoekom, ok? Morgen Jolien, my huis is sleutels, mooi dagie Jojo, Jennifer van Conville. Dankie Jennifer, lekker om van jou te hoor. Kom ons kyk gewoon na die volgende boodskap, morgen.
4: Goeiemorgen Eden FM. Ja, dit is Stand van As, Vlensburg, maar ek werk tans in Swellendam. Ja, die item wat ek nie sonde het, ek kan gaan in die city, dis my cellfoon. Dankie, lekker dag vir julle.
0: Daar sê, baie dankie vir die boodskapie. Dan soek ek iemand wat vandag uit George uit Oudsons toekom, wat vir ons een pakkie kan bring, vanaf die George Atelier na die Oudsong Atelier. Wie sal so gaaf wees om my van hulp te wees vandag? Sebastian, morgen aan jou.
5: Jy weet ek sal so verniet gedoen het. Maar ongelukkig.
0: Maar ek wil hy pakkie nog vandag hee. As iemand van my kan help wat so gaaf is, wat nou...
5: Is my microfoon aan?
0: Jou microfoon is aan.
5: Ek kan niks hoor. O ja, nee, daar hoor ek my nou. Hartog jy morgen aan jou.
0: Morgen. Amper sê ek iets anders.
5: Ja, nee, ek het ook amper iets anders gesê. Het ek my nou, my
0: het
5: bepaal.
0: Ek stil bly.
5: Mm. Jy sê, jy soek een pakkie die George.
0: Ja, nee, vader.
5: Het moet baie manne wat op en af, man.
0: Ja, laat wel bykie van julle, laat stuur een boodskap op die WhatsApp-lijn.
5: Nee.
0: Ja, laat okay. Weet of hulle vir ons die pakkie kan kry.
5: Hoe groot is die pakkie, die gewig en so mee, is die groot?
0: Nee, nee, dis
5: die groot.
0: Nee, nee, man, dis een handpakkie. Hy is so groot as een handsak.
5: Soos een geskenk type ding.
0: Ja.
5: Jong, hoe klink het dan soos hy, JJ Goete? Is dit dit?
0: Mm-mm.
5: Nou, wat is dit? Daarom, jy is miskierig nou, man.
0: Man, jy het nie, daarom te weet, is eetbaar.
5: Nee. Nee, maar dat is ek nou, die pakkie gebring, en dan jy nie die pakkie gekryp, maar die inhoud. Nee, ek spot maar, nee, ek spot maar. Maar kom ons kyk, miskien kry ons een goeie Samaritaan.
0: Mm, dat weet vir ons.
5: Jy sê it's edible?
0: Ja.
5: Does it smell nice?
0: Nee.
5: Nee, dan. Jo, nou sê ek neskierig, jo. Nee, man, wat is dit, man?
0: Luister,
5: is die pakkie al by Iveta?
0: Nee, dat moet nog gedrop word by
5: Iveta. By Iveta.
0: Luister,
5: nee, dan gaan Iveta het eet.
0: Iveta kan het eet.
5: Iveta gaan reik.
0: Iveta, hoor, hoe maak Sebastian vir jou uit?
5: Kijk, as hy die hoop gaan by Iveta, sy kon trouwens nou die bad in zak. As hy sien na sig, kijk die lekker gedeelte is, as jy aankom, Iveta kan jou sien, maar jy kan nie vir Iveta sien. Verstaan jy nou? So nou jy weet gaan sien, as iets in die hand, die eerste vraag van, jy weet gaan vraag is, hi, hallo, goeiemorgen, hoe kan ik jou? My naam is Yvette,
0: Wolliter.
5: En dan gaan hulle vir jou, dan gaan die persoon ons nou sê, hi, goeiedag. ek het 'n pakkie hier vir Jolien. En die weet sê, ek skryf jou naam hier neer, so meer. Ja.
0: Ek weet een boodskap gestuur.
5: Ja, sy sê, ek sla die spreker op die kop. Ek praat baie mooi van haar. En dan gaan sy mis nog die, in die boek skryf, wat hier gebring en so meer.
0: Mm.
5: As jy uitgaan, dan gaan jy weer die pak opmaak en kyk sy. Collega, nee, ek maak een grap. Nee, weet sal ek kyk nie. Nee, weet, gaan ek kyk nie. Nee, nee, nee, die weet ek spot net.
0: That's a lie.
5: Want jy weet daar so.
0: Perfect lies.
5: Nee, weet.
0: Luister jy so, als my topic vir vandag, Sebastian, as jy klaar reply het vir jy weet,
5: wat is die topic?
0: Wat is die een item, waar so nou jy nooit uit die huis kan stap, nie?
5: Die een item?
0: Hmm.
5: Hoe bedoel jy nou, Iwet?
0: My dame is Iwet,
5: hoe bedoel jy nou, Jolien? As jy nou uitstap, wat bedoel jy? Waarvan praat jy?
0: Die een item...
5: As jy nou in die ochende vind, ja, wer op pad werk toe, wat, jy kan jou, die soe vraag
0: vraag. Jy kan jou eie afleidings maak, man.
5: Dan gaan ek jou aan verkeerde antwoord gee.
0: Nee, dank so lang, ons gaan vir het
5: vergeten. Mensen gaan sê, jy gaan nie so naar die phone nie.
0: Ja.
5: Gaan nie so naar die sleutel nie.
0: Dank so lang, ek gaan nou naar jou toe terug.
5: Gaan nie so naar skoene nie. Gaan nie so naar die broek nie.
6: Man, every single job listing is the same. Entry-level position requires experience. How am I supposed to get experience if no one hires me?
7: Look at South Cape TVET College. Their semester 2 applications are open right now. It's a 3-year journey to get your National N diploma, but here's the best part. You do 18 months of theory and then 18 months of actual work-integrated learning for that real-world experience.
6: Wait, really? What fields?
7: Business, HR, public management, tourism, and management assistant. But you have to hurry. This specific N4 qualification is being phased out nationally, so this is the final intake.
6: Okay, I'm applying today. What's the website?
7: Go to sccollege.co.za. Applications close on 11 June 2026, so don't wait until the last minute.
6: Apply today at sccollege.co.za.

0: Daar sê welkom terug. Dit was wie daar gesing Sebastian and even you love like
1: even you love like this before
0: is die titel van die liedjie. Maar in elk geval my oupa is ingeskakel. Hy sê, "Waar is hy?" So right man, los van daar.
1: Dit plan my nou man.
0: Ek gaan nog vir jou sê wie daar gesing.
1: Is jou oupa om Frans Jafta?
0: Nee, hey, maar die kom speel.
1: Ach, nie een oupa jy.
0: Luister hier so, hy sê, ons lag so lekker, hy lag so met saam ons.
1: Ja, nie, wat?
0: En dan sê, en die sê ja ook, ek ben vir oudste, vir broer, Sebastian ja. Sê, sy sê moore.
1: Hartelijk goeiemorgen, dierbare, goeiemorgen, ek reik hy woors. Het om Frans hulle kopie tee gedrink.
0: Wacht.
1: Om Frans hulle kopie tee gedrink, is amper tijd vir die nuus.
0: Sê gewoon weer.
1: Kijk, ek reik al die woors, jong. Jy weet, as jy hom, jy hoef nie nog olie in te gooi nie, sit hom net so in die pan met een bykie water. En dan stap hy saak, jong. Dan sê, jy krij reuk. Soveel so dat die aantrekkingsreg is, soveel so dat jy moet kom.
0: Dat sê. Ons kreeg recht vir die headlines in Engels gelees dier DJ Sebastian. Daarna gaan ons voort met die boodskappe tot en met so 20 voor, dan is het Denise de Beer met glo en leef.
1: O ja, ons hou maar deem vast vir glo en leef. Blijn geskakel.

0: Goeiedag luisteraars, u is ingeskakel by Glo en Leef dit en luister na Denise de Beer van Sanka Garden Route, een gemeenskapsgebaseerde organisatie in George Mosselbaai wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Vandag is selfs oor 'n baie belangrike onderwerp vir mense wat met substansmisbruik sukkel of wat herstel van substansmisbruik. En dit is terugval, of soos het algemeen ken as relapse. Baie mense dink dat verandering eenvoudig beteken om op te hou om dwelms of alcohol te gebruik. Maar die waarheid is dat verandering of herstel of transformatie een voortdurende proces is wat waakzaamheid, selfkennis en toewyding vereis. So kom ons begin deur te verstaan wat beteken terugvalvoorkoming. So terugvalvoorkoming is 'n stelsel wat mense help om te voorkom dat hulle weer terugverval in middelmisbruik. Dit is gebaseer op die beginsel dat elke persoon verantwoordelikheid kan neem vir sy of haar eie transformasie. Die doel is dus om die waarskuwings te die kunst betyds raak te kan sien en gesonde alternatiewe aan te leer wat die plek van hierdie ou vernietigende gewoontes kan inneem. 'N belangrike deel van terugvalvoorkoming is die identifisering van risikofaktore. So 'n risikofaktor is dan nou enige gedagte, 'n gevoel, 'n herinnering, 'n plek, 'n situasie of gedrag wat die kans kan verhoog dat iemand weer kan gebruik. So as ons gaan kyk na risikofaktore, kan ons basies sê daar is twee hoofgroete. En dit is interne en eksterne faktore. Interne risikofaktore sluit in jou emosies, dit wat jy voel, dit wat jy dink, dit wat jy glo, jou oortuigings, en ook dit wat jy doen, so met ander woorde jou gedrag. Dit kan wees gevoelens van woede, hartseer, eensaamheid, skuldgevoelens of angs. En dit kan ook negatiewe denke wees, soos byvoorbeeld om te glo, maar yes, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie sterk genoeg om hierdie verandering te maak nie. Eksterne risikofaktore kom weer uit die omgewing rondom ons, so met ander woorde, intern is alles wat binnen my gebeur en wat ek dink en voel, waar extern dit is wat rondom my gebeur. So dit kan byvoorbeeld wees om tyd deur te bring met mense wat steeds alcohol of dwelms gebruik. Dit kan spesifieke plekke wees waar jy voorheen dalk gebruik het, of selfs dinge soos sekere musiek, reuke, kosse, of sosiale geleenthede wat jou kan herinner aan toe jy gebruik het, of wat dan ook jou herstel of jou transformasie kan bedreig. Interessant genoeg kan beide gelukkige en hartseer gebeurtenisse risiko's inhou, soos byvoorbeeld 'n troue, 'n verjaarsdag of 'n sportoorwinning, kan iemand laat voel dat hulle wil dit vier en veral ook saam met ander mense. Aan die ander kant kan dit moontlik wees soos 'n begrafnis, 'n werksverlies of konflik in 'n verhouding wat lei tot emosionele spanning kan ook 'n hoë risikofaktor wees. So as ons gaan kyk na terugval. Terugval kan beskryf word as 'n ketting van gebeurtenisse. Soos byvoorbeeld die skakels van 'n ketting. Die een gedagte lei weer na die volgende wat weer lei na sekere gedrag wat weer sekere gevolge kan hê. En dit begin dikwels baie klein. Soos sê nou maar byvoorbeeld jy is 'n bietjie gefrustreerd. En dan begin ek om mense te vermy wat my gewoonlik ondersteun. En dan plaas ek myself in 'n hoë risiko situasie wat op die ou einde in hierdie ketting van gebeure kan lei tot terugval. Die uitdaging is dat ons dikwels ander mense se foute maklik kan sien, maar ons eie waarskuwingstekens kyk ons so maklik mis. En daarom is selfbewustheid so belangrik. So, wanneer gebeur 'n relapse? Of 'n terugval, en wanneer is dit net 'n glips, of 'n, in Engels praat ons van 'n lapse. So 'n glips of 'n laps gebeur wanneer iemand begin terugbeweeg na ou gedragspatrone wat geassosieer was met jou gebruik. Sonder om actually te gebruik, maar soos byvoorbeeld iemand weet dat 'n sekere vriend deel gevorm het van hulle vorige lewe van gebruik. Maar nou begin ek weer tyd saam met daardie persoon deur te bring, al gaan hulle nog voort met gebruik. Of ek weet, om by 'n drankwinkel in te stap kan moontlik vir my 'n hoë risiko wees. Maar dan doen ek dit nog steeds, en al weet ek dis nie vir my goed om dit te doen nie. So, dit beteken in 'n glips nie dat die persoon alreeds teruggeval het in die gebruik nie, maar hulle beweeg nader aan die gevaar of die risiko om dit te kan doen. So terugval gebeur dan wanneer die persoon actually weer begin drink of dwelms gebruik en dan herhaal hulle hierdie gedrag. So die belangrike les hieruit is dat terugval selde skielik gebeur. Gewoonlik is daar verskeie glipse wat dit vooraf gaan en daarom is dit noodsaaklik om daardie vroeë waarskuwingstekens raak te kan sien. 'N ander belangrike konsep in terugval wat ek graag net wil aanraak vandag is die Engelse woorde van abstinence violation effect. AVE is die afkorting. Dit beskryf die gevoelens wat ontstaan wanneer iemand 'n fout maak nadat hulle besluit het om op te hou gebruik. Soos byvoorbeeld, ek dink aan ja, ek het my alweer misluk, of ag, wat help het toch, ek gaan dit nie reg kry nie, ek gaan toch nooit kan verander nie. En hierdie negatiewe denke kan baie gevaarlik wees. So, daardie een fout of glips wat ek gehad het, gebruik het kan as 'n verskoning om te sê, ag nee, wat los het maar, dit is nie moeite werd nie, ek gaan dit nie reg kry nie, of ek gee net moed op. In plaas daarvan om te gaan kyk om te sê, weet jy wat, hierdie glips wat ek gehad het, is my waarskuwingsteken dat ek kan omdraai en weer op rigting kom, op koers kom. En dan, in plaas van dat dit vir my die waarskuwing is om weer aan te hou, probeer ophou, gebruik ek dit as 'n verskoning om weer te gebruik. So luisteraars, ons moet onthou dat herstel of verandering of transformasie vereis nie perfeksie nie. Ons almal maak foute. Die sleutel is om weer vinnig te reageer, hulp te soek en weer op die regte pad te kom. So, kom ons kyk nou na sommige van die algemene oorsake van terugval. En dit kan wees byvoorbeeld interne faktore soos trauma, mishandeling of chaotiese gesinsomstandighede en die gebrek aan gesonde lewensvaardighede om hierdie omstandighede te kan hanteer. Hierdie ervarings kan negatiewe emosies skep wat iemand kwesbaar kan maak vir verslawing of terugval. Eksterne faktore kan weer insluit moeilike lewensomstandighede soos werkloosheid, swak behuising, sosiale verwerping en voortdurende stres of spanning. Wanneer mense onder groot druk funksioneer of leef, raak dit makliker om terug te val in ou maniere om pyn te hanteer. En so ons kan hierdie faktore kan ons dan ook sien as triggers of snellers of hoë risikofaktore. En dit is daardie mense, plekke, situasies of herinneringe wat die begeerte om weer te gebruik te kan wakker maak. Selfs lang nadat iemand opgehou het, kan sekere sneller steeds drange veroorsaak. So, kom ons kyk gou na 'n paar van hierdie hoë risikofaktore. Een van hulle is uitputting of moegheid. Wanneer mense nie genoeg rus kry nie, swak eet of hulle self nie versorg nie, raak hulle oordeel ook swakker oor hoe om dinge te hanteer. Dan is daar oneerlikheid. Dit begin dikwels met klein leens teenoor die mense rondom my en veral die mense wat my eintlik besig is om te ondersteun. 'N ander risikofaktor is ongeduld. Wanneer dinge net nie vinnig genoeg gebeur nie. Ek het mos nou klaar besluit ek het nou opgehou, so hoekom val die res van die dinge nou nie in plek nie. Maar onthou, transformasie, verandering is 'n proses. Die gevoel van depressie is een verdere risikofaktor. Gevoelens van hopeloosheid en moedeloosheid en dan daardie frustrasie as dinge nie volgens plan verloop nie. Dan het ons ook selfbejammering dat ek voel maar ek is nou 'n slagoffer en ek het geen beheer oor my lewe nie. Of oormoed, die gedagte dat die probleem is mos nou heeltemal opgelos. Ek het mos nou opgehaal. So ek gee nie meer eintlik verder om nie, ek hoef nie meer so versigtig te wees nie. Dit is dalk ook miskien 'n roekelose gedagte daai. En dan kry ons selftevredenheid wanneer iemand ophou om die herstelprogram ernstig op te neem. Somtijds is dit ook 'n hoë risiko wanneer ek onrealistiese verwagting het van ander mense. So, nou net omdat jy verander het of verbeter het, beteken dit nie alle mense rondom jou het dieselfde genoeg nie. Hulle het hulle eie prosesse wat hulle moet deurloop. 'N ander risikofaktor is die gebruik van enige middel wat my gemoedstoestand verander. Met ander woorde, ek vervang net die een middel wat ek gebruik het met iets anderster. Selfs voorgeskrewe medikasie, indien dit nie verantwoordelik gebruik word nie. So, as jy wel medikasie moet gebruik, vind uit of daar enige verslawingspotensiaal daarin is en of daar nie dalk 'n ander alternatief is van die medikasie wat jy gebruik neem. So as ek net gauw vinnig kan noem, die 10 mees algemene hoë risikofaktore vir terugval is byvoorbeeld om naby dwelms alkoholgebruikers daarvan te wees. Negatiewe emosies soos woede, skuldgevoelens, eensaamheid en angs, maar ook positiewe emosies wat my laat voel maar ek wil dit vier, maar dan met middels. Verveling of die gebruik van enige dwelms, fisiese pyn en om voortdurend oor vorige gebruikservarings te praat of daaraan te dink kan ook 'n risiko wees. Geld is natuurlik ook 'n baie hoë risiko, want 'n mens moet van vooraf leer hoe om my finansies verantwoordelik te gebruik. En dan, soos ons genoem het, voorgeskrewe medikasie kan ook 'n high veroorsaak waarvoor 'n mens moet versigtig wees wat dan daai soeke na die gevoel weer kan versterk. En dan die gevaarlike oortuiging dat ek nie meer waaksaam hoef te wees oor terugval nie. So liewe luisteraars, die goeie nuus is dat terugval kan voorkom word. Die eerste stap is eerlikheid met jouself. Leer jou eie risikofaktore ken. Wees bewus van daardie skakels, daai eerste klein skakeltjies in jou ketting, voordat dit groter word. Transformasie is nie 'n enkele gebeurtenis nie, dis 'n daaglikse keuse. Elke dag bied nuwe geleenthede om gesonde besluite te neem, ondersteuning te soek en op koers te bly. So as jy vandag iemand ken wat besig is met herstel, onthou, 'n glips hoef nie 'n grip terugval te word nie. Elke dag is 'n nuwe kans om weer te kies vir gesondheid, hoop en herstel. Indien jy of iemand na jou hulp benodig om alkohol of dwelmgebruik aan te spreek, of selfs 'n terugval beleef het of 'n glips, kontak gerus ons Sanka George Sentrum by 044-884-0674 of ons Mosselbaai Sentrum by 044-630-0675. Jy kan ook ons Facebookblad besoek vir meer inligting. Baie dankie dat julle vandag ingeskakel het en mag ons almal die wysheid hê om waarskuwingstekens raak te sien, die moed om hulp te vra en die vasberadenheid hê om aan te hou groei. Tot volgende keer, mooi bly en sorg goed vir julleself en onthou, glo jy kan verander en leef vanuit daardie verandering.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. John Straat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Mansi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Mansi Water, water gee lewe.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plato, Crazy Store, Burger King, Fish & Co. en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.

0: Ja, sê, dit was die klanke van Michael Bolton met een liedjie getiteld Missing You Now. En tyd so 12 minute na, ja, welkom by die derde uur van die Kontry program. En een baie dankie ook aan die DJ Sebastian wie vir ons die nuus gelees het om 11. Ek het een gast hier saam met my in die atelier wat vandag hier by ons kuier. Ek gaan vir my gast geleentheid gee om te groet en sommer self voor te stel. Môre, welkom.
1: Goeiemôre, Kween, ek is Christopher Phillies. Ek is van Mosselbaai. Ja, dit is een voorrecht om hier te wees hier by hier in die atelier en ek groet die luisteraars en die mense wat my altyd so gereeld luister op die radio, nee. Baie welkom, nee.
0: Dit is nou die appel in die stap, oom, nee, wat altyd so sing, hier by radio, appel in die stap, nee, in my stap. So, oom Chris het ons binnenkort concert wat afkom daar in Mosselbaai, dit is nog so omtrent 3 maande voor die tyd. Maar vertel bietjie vir die luisteraars sodat hulle kan hoor daar in die Mosselbaai omgewing wat gaan aan.
1: Ja, Queen, ons het ek het nou eendag het ek die daar afgetel as omtrent seker so nog so 2.5 maande wat ons het voor die konsert. Ek is so opgewonde, ek werk hard daarin. En Michael Lynn en Pieter van der Westhuizen gaan saam met my deel in op die verhoog.
0: Hulle is die gaskunstenaars.
1: Hulle is die gaskunstenaars, ja. En ek is so opgewonde, want is 2 groot kunstenaars die.
0: Groot name
1: die, wat saam met my gaan optree. So ja, ek verkoop kaartjies en so aan, as hulle wil kaartjies koop en so, dan kan hulle haar by my kry. Of hulle kan net vir my skakel en so, en dan kan ek tot by hulle huis ry. En dan kan ek die kaartjies kom afsit daar by hulle. Want op die stadium moet ek soveel as moeilijk kaartjies verkoop, moest doen, hè. Maar ja, so, dit gaan een groot concert wees, die DJ. Hy berei ook om voor vir een groot concert. So, dis eintlik enig in sy soort in die geskiedenis wat ek nog kan onthou, wat ek en Pieter van der Westhuizen en Mr. Michael Lynn gaan saam optree.
0: En om Chris is ook tans besig om 'n nuwe song te skryf?
1: Ja, ek weet, ek het 'n paar songs geskryf daar, so ek het dit nog nie vir die atelier gestuur nie, maar ek moet dit spoedig doen, so laat ek en kyk hoe ver ek nog kan kom, dan kan ek dit vir die radio ook stuur, nie. Maar ek het een paar, ek het seker so 4 songs geskryf.
0: Ja, ok. Ja. So kom ons luister na een van die eerste songs wat ons geskryf het self, Appel in my stap.

0: Jan, tussen in het ek twee gaste hier net te leeg gekry. Môre meneer, wat is u naam?
1: Goeiemôre. Ek is soos almal my ken in
0: Oudtshoorn.
1: Is Stolla.
0: Stolla.
1: Ja, goed. Is die broer van Stolla wat die driving school
0: met jou. Okay, my goodness, klein wegen. So, van wie sê u vandag hallo?
1: Ach nee, wat, ek wil net die Eden FM familie groet. My broers en sisters. En my seun wat in Tanzin George is. So, okay. En dan vir die hele Eden district.
0: Daar sê, baie dankie. En dankie dat jy kom indoor.
1: Nee, ek moet nou dan 'n bietjie kom. Dat ons ook 'n bietjie op die lig kan.
0: Ja, nee, baie beslis. Dis mos u radio. Dis 'n gemeenskapsradio.
1: Ja, dis 'n gemeenskapsin.
0: Daar sê.
1: Maar baie dankie dat jy ons toegelaat het.
0: Dis 'n absolute plesier. Dis Sebastian.
1: Ja, nee, ek weet.
0: Okay. Daar sê, baie dankie.
1: Ja, kyk, is lekker om so met die span te gesels, weet. Maar sterkte vir julle hier in die ateljee.
0: Daar sê baie dankie.
1: Alles wat mooi is.
0: Mooi dag vir u verder. Okay, dankie. Luisteraars, ons gaan volgende gaan ons geleentheid gee vir Snazo Gowa vir die lees van die headlines in isiXhosa.

0: Even maatjes, al ons senior burgers is van ochtend hartelijk gegroet. Die eet een prachtige mossel met my vroukie daar by die historie. Baie lief, jou baie liefde en sien van Alzo en Cameron hier eet die prachtige, lekker mossel by man.
1: Daar sê welkom terug, tyd so 11:46. Liesel sê, sis op my phone. My sis Julien en my brother Sebas gelukwensing gaan aan Megan Amas. Dis Paula se eie jelf. Mag God daar nog baie jare spaar en stuif as ook. En sy arms Liesel Eilwood van George wat so skryf. En dan het ek die een sê, nee man Sebastian, die dame sê, sy kan nie so onderag voel nie. Ok, dankie vir die boodskapie. Die enigie sê my sleutels. Goed. Ek hoor. Ok, goed. So ja, ek gaan so kort stukkie musiek speel. En dan gaan ons vir advertensie breek. So ek kan nog steeds vir my boodskapie stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.

En dan het ek nog 'n boodskapie ontvang. Die enige sê, Jolene, we will definitely rock the boat. Dis klein vrydagie buiten. So ja, Nikkels?

0: soos vis en chips kattebol, koningskos, soos sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouds by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Daar sê, welkom terug. Morgen kan ek een versoekie instuur. My oma Maria de Mas, wat vandag verjaar. En sy is vandag 75 jaar oud vandag. En die in al die Oktober in de Maas familie wens ek een geseënde dag toe en dit kom uit Heidelberg. Dit kom van haar dochter, Lisa Oktober, van Heidelberg, sê die boodskapie. So ja, kom ons kyk of ons nog enige boodskapies het hier op die socials. Ek het so paar aangeraak voor. Baie dankie vir allemaal sy boodskapies wat haar boodskapie gelos het. En ja, ons topico vandag is, wat is die een item waarsonder jy nie uit die huis kan gaan nie? Ek het so paar boodskapies daar opgekry. Die ene keer sê, my handsak phone kan nog bly, maar handsak moet saam. Katrina Aris wat so skryf, Jennifer David sê, my huis is sleutels, anders kan ek nie in die huis kom nie. Alida Skoder, Jacob sê, lippies. Claudinisha Willemsen sê, my phone en geld. Kately Virginia May sê, my bril, anders kan ek niks sien nie. Baie waar, Kyl en Arie sê my keppie en bril, my phone en my geld, so sê Rensha van Wyk, Jacoba Oosthuizen sê my cellfoon, en Kathleen Wessel sê my phone, Denzel David sê phone, Charissa Faru sê phone, en Bridget Daniels sê cellfoon. So ja, op die noot, goed, waar, hier leid die phone, Eder FM, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, daar sê jy en Sabas, ek wil later Paula op sy vriendje sê, baie geluk, baie dankie, paar vrienden, kyk daar, gastvrij, en Paula moet al sommer lekker bewerf, hy moet al lekker vieren, moet hoogbrand, vanavond, baie dankie, twee mooie programma's, kattebol,
3: dankie, mama Dina,
4: daar
3: sê mooi blij, ja, so gesels, mama Dina, ek het nog een boodskap hier by WhatsApp blind gekry, goeiemiddag, wil geluk sê vir opa Jonkie, Ulf van Karatra, op sy verjaarsdag. En dan kom maar sommer nog een sterk deur. Daar kom nog een. Oeh, jylle skrik nou wakker hier by einde, nee. Kom ons lees gauw. Morgen, Jeline, my bril en phone, en Elise Alexander van Nysna, dankie vir jou boodskap. En dan sê die volgende enekie middag, Jeline, geluk aan vader Jack Michaels, dat kom van Bolly Konijn personeel, en kleeters, uit die prachtige Riversdal. Ja, dis my story vir vandag, ek moet nou verrechtig uit hierso. Kom ons kyk, ja, dit lyk of ek allemaal sy socials gelees het, Mina Karel Stout, Frederica Hendrik, sy stel, ja, niemand het bygekom hierby, dankie Landy, vir die boodskap. So ja, dis my story, 12 uur lees na so vir ons die nies, en net na 12, Keir Sebastian met die Midday Connection, dis in 12 en 2, saam met die van my kant af, een mooi en geseënde dag vir u verder.

0: Jou motor het omtrent heeltemal uitgebrand.
1: Het is net een swart wrak. Het is al wat oor is.
2: Het is so gemeen. Het is verskriklik.
1: Kom die polisie. Laat, soos gewoonlik.
0: Dis is interessant. Gaan praat met hom. Hy sal sekerlik 'n klomp vrae hê en antwoorde soek.
1: Ja, dis net jammer, ek het nie die vaagste idee wie my so teken nie.
0: Jy gaan 'n saaknommer nodig hê vir jou assuransie.
1: Die assuransie wil al weghardloop as hulle hoor dis alweer ek.
0: Jy het nie al die terugslag bestel nie. Kyk, die mense wys vir die sersant in jou rigting.
1: Ja, ek sal seker maar my treurmare vir die man moet gaan vertel.
0: Ek wag vir jou. Jy ry saam met my.
3: Dankie Nettie. Jy is 'n ster.
0: Die arme mens.
4: Juliana kry so

0: Ek kyk of ek nie iemand vreemd opmerk nie. Hulle sien ons sulke skurke staan soms hulle eie hande werk en beskou. Hulle hou dop hoe die polisie daarop reageer.
1: Ek ken driekwart van die mense daar om die wrak van geen kant af nie.
0: Hier is 'n paar jongetjies wat altyd vir kwaad geld in die buurt rondrempel.
1: Almal praat deesdae van die street ninjas. Hulle is glo 'n bende vir wie almal baie versigtig is. Hulle slaan oral toe.
0: Ek het gehoor hulle is taamlik bedrywig in en om Mariesburg. En dis nooit 'n goeie storie nie, hoor.
1: Ek wonder of iemand nie dalk die street ninjas betaal het om Juliana se plakate te verwyder nie.
0: En toe sommer op die koop toe haar motor aan die brand kom steek het nie. 'N Tatoeëermerk met twee swaarde op enige plek op 'n jong man se lyf beteken, hy is lid van die street ninjas.
1: Kyk, hier reg voor ons staan twee jong manne. Hulle het al twee getatoeëerde swaarde op hulle arms.
0: Dit beteken die street ninjas is hier. En hulle stel intens belang in alles wat besig is om te gebeur.
1: Nee, wag. Ek gaan stilletjies 'n foto van die twee neem met my selfoon.
0: Versigtig, Nettie. Ons het reeds genoeg moeilikheid.
1: Kom. Ek en jy gaan nou ons storie vir die sergeant vertel.
2: Dankie, jy is 'n lewensredder. Ek is diep in die skuld by jou.
1: Wel, dit lyk daarom of die sergeant wil help.
2: Nee, dis vanat jy daar aangekom het dat die man se oë so opgehelder het.
1: Ag, toe nou.
2: Hy het beslis 'n oog vir 'n oulike vrou. Die vrou sê ewe waar jy werk. Ek weet jy slaan môre nog by Potpourri uit.
1: Hy is maar net beleefd met die publiek.
2: Oh, veral met sommige lede van die publiek.
1: Sal jy nou ophou?
2: Ek kla nie oor my oulike vriendinne nie. Ek sien jou wat. Hiervoor is 'n goeie restaurant. Ek kry vir ons iets om te eet en dan kom eet jy by my. En dan begin ek sommer om jou kop oor sosiale media te tap. Of het jy alle planne vir vanaand?
1: Klink goed vir my.

0: Kies nog baie kos oor.
1: Nee, dankie. Ek het hopeloos te veel geëet, Juliana. Ek het nie eens geweet die restaurant het sulke lekker wegneem sushi nie. Ek moet dit onthou vir die toekoms.
0: Ja.
1: Sal ek gou help opruim?
0: Nee, later. Ek wil hê jy moet eers hierna kyk. Dis my brandluis, die een wat oopgemaak en leeg gedra is.
1: So, hulle het tot hier gevorder. Tot in jou studeerkamer.
0: Ja, en jy kan sien. Is net een slim man wat so vinnig en bedrewe kon werk. Kom, sit hier op my stoel, achter die lesenaar, hier so, voor die skoot, rekenaar, hier so.
1: Die werkstoel?
0: Ja, die werkstoel.

0: Ja.
1: Dan praat ons oor inhoud, context en die teikengemeenskap. Die meest gebruikte sociale platforms is WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram en Messenger.
0: O, ek het een sterk WhatsApp groep aan die gang. Wacht, waar is my cellfoon? Kyk een bykie.
1: Oh, mooi. Ja, ek wil eerst daarna kyk. In die ideale samenstelling van jou boodskappe, wat het ek sien, word 50% gebruik om nuttige inligting oor te dra, 30% om 'n boeiende gesprek aan te koop, en die rest is om jou beeld te poets.
0: Lieve aarde, waar jy bemarking studeer?
1: Ach, is dit 'n passie. En, o ja, voor jy te rustig raak, gaan dolle jouself op.
0: Waarvoor?
1: Ek gaan 'n nuwe video met my nuwe kamera skiet. Jy gaan 'n toespraak maak oor jou visie en missie as dorpsraadslid. Vurig en passievol. Ons moet dit so gou as moontlik op al wat 'n platform is laai.
0: Daarvoor is ek nie bang nie.
1: Ek wil net eers gou kyk na jou WhatsApp boodskappe. En van nou af is my naam ook op die groep.
0: Jy's in beheer van die sak. Hy donder weer kom nader, hoor.
1: Ons gaan 'n groter geraas maak as hy weer. Wag jy eers tot jy dorpsraadslid is. Jy gaan my nie dan vergeet nie, nee?
0: Natuurlik nie. Ons is 'n span. En ons gaan meer as geraas maak. Ons gaan dinge laat gebeur.

0: Dis nou 'n verrassing.
1: Is ek so waar jou enigste kliënt in die winkel vanmiddag?
0: Ja, daar was vanoggend 2 busse vol toeriste deur Potpourri.
1: Nou ja.
0: Dis die dat Shirley gou uit is om 'n stukkie te gaan eet.
1: Het ek my verbeel of was dit die sersant van gisteraand wat hier uit is toe ek nader kom?
0: Ja, dit was hy.
1: Hy was beslis nie hier om verslag te doen oor Juliana se motor wat aan die brand gesteek is nie, nê?
0: Nee, hy het 'n paar goedjies kom kry.
1: Aha.
0: Hy bly op sy eie in 'n woonstel, langs die blok woonstelle waar Shirley bly.
1: Nou toe nou. Gedoog die man kyk heeltyd vir jou as hy met ons praat, nê?
0: Hy was net ordentlik.
1: Ah, en ordentlike mans is juist so skaars.
0: Hy raak toe aan die gesels oor wat hulle by die rivier doen.
1: Onder die padbrug by die oorkant rivier.
0: Ja, ja, ja. Hulle het glo hoeveel tonnelsandsakke daar uitgehaal.
1: Oh, dis goed. Dan weet hulle ten minste nou waar die rowers die tonnelsand weggegooi het. Dis seker s'nachts gedoen.
0: Waarschijnlijk. Hulle kyk nou of hulle kan vaststel waar die sakke gekoop is. En deur wie.
1: Nou, jy kan nie baie plekke op die dorp in die omgewing wees vir die sandsakke verkoop nie.
0: Behalwe as die sakke van elders af ingery is. Hulle kon nog nie 'n plek in die omgewing kry wat van die pale verkoop het nie. Die wat as stutpale in die tonnel gebruik is nie.
1: Genade. Maar die sergeant se tong het lekker losgeraak, nê?
0: Ja, hy was gelukkig ook nie skaam om te koop nie.
1: Praat van sakke. Die man se skouers was skoon krom van die 2 sakke goed wat hy hier uitgedra het.
0: Margriet, jy's nou net moedvullig, soos Juliana gisteraand.
1: Het sy ook die vonkel in die sergeant se oë?
0: Ja, ja, ja. Luister, waarmee help ek jou?
1: Ek kyk maar liewers nie na die rakke met die daggaolies nie. Moenie vir my sê die sergeant het daarvan gekoop nie.
0: Nee, hy het nogal gefrons toe hy agterkom, dis daggaolies.
1: Ja, nee, kyk. Ek hou ook maar verby. Ek soek vandag 3 bottels van julle ingelegde curryboontjies. Dis heerlik.
0: En wat van 'n soeding? Vir saam met tee?
1: Ag, asseblief nie. Ek drink ook al te veel tee. Jy kan net dink wat sal gebeur met my heupe.
0: Ah, also, jy's gelukkig. Hier is die laaste 3 bottels curryboontjies. Hulle het gewag net vir jou.
1: En ek vir hulle.

0: Margriet, as jy in die aand bel, dan weet ek daar's fout.
1: Net 'n gunsie, Juliana. Eintlik 'n reuse guns.
0: Ja, enige tyd.
1: Kan jy jou prokureur bel en vra hy moet polisiestasie toe kom?
0: Tuurlik, wat is fout?
1: Die slim kaptein het my gegryp.
0: Waaroor?
1: Die sakke waarin die tonnelsand uitgedra en in die rivier gegooi is. Wel, dis in Kleinbult gekoop.
0: Wat het dit met jou te doen?
1: Dis op een van my briefhoofde bestel.
0: Wat? En?
1: En ek het die bestelling onderteken.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg.
1: En?
2: En? Ek het die bestelling onderteken.

0: En Marula Media. Ja, goeiemiddag, welkom terug. Interessante episode daar van die bankroof, nee, nommer 14, net hier op jou gunsteling radio Eden FM. Van tyd vir ons vir advertensiebreek, dan sluit ons aan so 20 oor, is die tyd nou, as jy nou wonder, nee, dis 20 minuut oor die uur van 12 uur, en geskakel hier by die landshow net hier op Eden FM, the midday connection, nee. 12 till 2 on a Thursday, that is where you'll find me, Sebastian Spine. I'm going to be with you up until the hours of 2 o'clock, you know. Looking forward to it. And let's hear what's happening on our WhatsApp line before we jump to any conclusions. In FM, hello.
1: Goeiemiddag, Sebastian, Pastor, hier van die Weerswinkel. Langklaas met julle gesels, hoop dit gaan goed. Ons geniet maar hierdie wintersdag, die son skyn nou wel, maar hy is so koue bytjie, en dit kom van ons allemaal by die Weerswinkel. Ons geniet julle program. Fanny hang maar hier soos gewoonlik. Landie is ek nou daar aan die ander kant waar ons gedaan.
0: Yes. Die groete daarvan, Fanny, my groot vriend. Ja, nee, baie dankie daar, Pastor. Is lekker om van jou te hoor, man. Die nommer natuurlijk 060-505-2693. Ons gaan dan vinnig vir advertensie breek en dan skakel ons terug net hierna. Dan kom ons terug. Goeie muziek hier op die speelies wat ek vandag saamgebring het. Nee? Ek moet sê, as ek na die high muziek kyk, dan sê ek vir myself, joh, what a Thursday is going to be, alright? Midday.

As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Jy luister na Eden FM tyd 12:30 en volg die nuus hoofstukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Diefstal van kabels en metaal neem toe in die dorp met inwoners wat dagliks voorvalle aanmeld van koper kabels wat in Jonesstraat verbrand word om die plastiek bedekking te verwyder voordat dit aan skrootwerwe verkoop word. Die polisie het 'n 22-jarige hoërskoolleerder in hegtenis geneem nadat 'n

Video op sociale media versprei is waarin die aanranding van 'n 21-jarige vrou uitgebeeld word. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om te help met die opsporing van Ibrahim Feiland, wat volgens hulle met 'n moordondersoek in Wolme Estate wat terugdateer na September 2025 kan help. Die grensbestuursowerheid het president Cyril Ramaphosa. Die polisie het 'n 22-jarige hoërskoolleerder in hegtenis geneem nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin die aanranding van 'n 21-jarige vrou uitgebeeld word. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om te help met die opsporing van Ibrahim Feiland, wat volgens hulle met 'n moordondersoek in Wolme Estate wat terugdateer na September 2025 kan help. Die grensbestuursowerheid het president Cyril Ramaphosa se aankondiging verwelkom dat vlugtelinge sentrums na grensposte verskuif sal word. Adjunkt minister van Sport, Kuns en Kultuur, Piesma Mabe, sal vanaand saam met ondersteuners die eerste FIFA Wêreldbeker kyk partytjie bywoon wanneer Bafana Bafana teen Mexico National Football Team in hul openingswedstryd te staan kom. Dit en jou financiële aanwysers vol bykie later om 1 en ek vir die volledige bulletin gaan lees.

0: right there to Voice in Paradise. Thank you so much to Julian, for Rosa McKeer. Thank you so much, Jules, for, you know, indulging the airwaves right there with your news headlines. Right, you're on your number one in the Southern Cape. It's got to be in FM, your Voice in Paradise. Yes, gave us the news headlines at 12:30. So what you can expect at about 1 o'clock. So you'll be back with the complete bulletin at 1 in Afrikaans. Oh yes, so welcome back. We had a bit of a challenge there, but we've sorted it out, you know, we've sorted it out. And I trust and hope that, you know, that's not going to happen again, you know, but yeah. Certain things are just not, you know, certain things are, give us that indication that sometimes, you know, things happen beyond your control and you got to work around that, you know. Well, we try our utmost. 060-505-2693. Let's see if things are going to work the way they should be, you know. So, yes, I've got a couple of messages that came through. Even if I'm hello. Ja, nee, baie dankie. Kom ons gaan gou Riversdale se kant toe. Oom, hoe gaan dit daar met jou en die geliefde?
1: Goeiemiddag, Sebas. Goeiemiddag, Alisa. Sebastian. Ja, ons as klip die op hoogte Domino klip hier in Riversdale, wil net ons innige meegevoel aan Erik se Bybel, wat sy sister verloor het, Carmen. Ons wil net ons innige meegevoel aan hulle deerdra. Hulle met alle sterkte, ons dink aan hulle. Dankie. Ek vraag jy.
0: Baie dankie, woman. Sterkte daar vir die familie en dankie vir die boodskapie wat jy deurgegee het, nee. Ja, ons waardeer dit, man. Lekker om te hoor van die Domino Club. Ek hoor die man is in die gang. Baie dankie daar, oom, vir die feit dat jy het saam met ons gedeel het, nee. Lekker om saam te kuier hier op jou gunsteling Radio 1 FM. Natuurlijk jou stem hier in die hart van die paradijs. Dankie, oom Freek. 060-505-2693. Kom ons luister wat sê hier. Luister af my 1 FM. Hallo.
2: Middag, Sebastian, Fanny en Landy.
0: Middag, Fanny.
2: Jy sê, ons het langklaas van jou geworden. Ons hoor my jou maar net in die middag. En so voorts, maar dit gaan goed. Die moet ons... Ek speel vast iets van Temptations, man, of Manhattans, laat het goed gaan met jou. Dat komt van Fane en Landy en van allemaal hier bij IPD, ne? Hier bij die weerswinkel. Laat het goed gaan met jou, bye.
0: Baie dankie, my groot vriend, jong. Ja, nee, baie lang las van jou geboor. Jy sê, Manhattans, my man. Jo, Fane, is diep, my broer. Is diep, my broer. jy weet, as ek nou denk aan die Manhattans, ne, dan... As het kies en say goodbye, hulle, jong. Ja, nee, wat. Maar daar is nog baie ander, nee. Daar is baie ander wat jou laat dink. Maar vanaf weet, jyne gaan jou laat baie diep dinke, broer. Ek hoop hierdie gaan die trick doen vir jou, my maat. Ek hoop so. Kom ons kyk, wat sê hierdie een? Ons kyk of hy gaan werk, broer. Lyk my, ek het een bykie probleempies, so. Maar ons kyk wat ons gaan regkring. Nee, wat? Fanny, ek sê vir jou wat. Wat ons gaan doen is, ek sal vir jou later, sal ek my beste probeer om die saak vir jou recht te kry, broeder. Maar in die tussentijd, dat ek die volgende saamgebring, Rook Mina gaan op en daar stikke is nou oor hierdie ene keer. A bit of Phil Collins, you know, on this Thursday afternoon.

0: is nothing to hold me.
1: Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. Die nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Dit is 1 uur, die volk die dies in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die stel van kabels en betaal neem toe in die dorp met inwoners wat dageliks voorvalle aanmeld van koperkabels wat in Jonesstraat verbrand word om na die plastiek bedekking te verwyder voordat dit aan skrootwerwe verkoop word. Die gemeenskapspolisie Heringsforum sê munisipale infrastruktuur word stelselmatig geteken wat miljoene rande se skade veroorsaak. Afriforum sê Jacques Broedryk waarsku dat koperkabel steeds die gewildste teken is weens hul hoë herverkoopwaarde, terwyl aluminium en telekommunikasiekabels ook gesteel word. Owerhede beklemtoon dat die ekonomiese impak ernstig is en saakondernemings, huishoudings, hospitale, skole en vervoerdienste ontwrig. Die polisie het 'n 22-jarige hoërskoolleerder in hegtenis geneem nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin die aanranding van 'n 21-jarige vrou uitgebeeld word. Die verdagte is aangekla en sal na verwagting op 12 Junie in die Bloemfonteinse Landdroshof verskyn. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 'n beroep op die publiek gedoen om kalm te bly en beklemtoon dat die ondersoek sy verloop moet neem. Owerhede sê alle gewelddadige, veral teen kwesbare individue, word ernstig opgeneem en dat hulle daartoe verbind bly om te verseker dat geregtigheid geskied. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om te help met die opsporing van Ibrahim Verland wat volgens hulle met 'n moorddossier ondersoek in Walmer Estate wat rig dateer na September 2025 kan help. 'N Volwasse man is tydens die voorval noodlottig gewond. Owerhede beklemtoon dat Veiland in hierdie stadium nie as 'n verdagte beskou word nie. Enige iemand met inligting of kennis van sy verblyfplek word versoek om speursergeant David Basson by 071-035-7096 of Crimestop by 0600-10111 te kontak. Die grensbestuursowerhede het president Cyril Ramaphosa se aankondiging verwelkom dat vlugtelinge sentrums na grensposte verskuif sal word. Ramaphosa het gesê die proses sal gefaseerd geskied met die Tshwane vlugtelinge sentrum wat later vanjaar sal verhuis. Kommissaris Michael Masipatu het verduidelik dat die verandering beter beheer oor asielsoekers en vlugtelinge sal moontlik maak, aangesien aansoeke direk by grensposte verwerk sal word. Diegene wat nie asiel of vlugtelingstatus kwalifiseer nie, sal toegang geweier word, wat 'n einde sal maak aan die praktyk om tydelike artikel 23 permitte binne die land uit te reik. Adjunk minister van sport, kuns en kultuur, Pies Mabe, sal vanaand saam met ondersteuners die eerste FIFA Wêreldbeker kykerpartytjie bywoon wanneer Bafana Bafana teen Mexico National Football Team in 'n openingswedstryd te staan kom. Die geleentheid vanaf 6 namiddag op die grasperke van die Mall of Africa plaas met vermaak, geluktrekkings en optredes voor die afskop om 9 uur. Freedom Park in Pretoria sal ook 'n gratis buitelugvertoning aanbied. Die regering het Suid-Afrikaners aangemoedig om die nasionale span te ondersteun en beskryf Bafana Bafana as die draers van die landse hoop en trots. Nou ja, ten laaste, die finansiële aanwysers. Die finansiële adviseurs kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.55 verhandel, die euro het teen R19.11 verhandel, die Britse pond teen R22.14, goud verhandel teen $4,078.95 per fyn ons en die Brentolie olie verhandel teen $93.10 per vat. En 1 bitcoin verhandel tans teen $62,628.01. Dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 1:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.
Nou ja, toe welkom terug, tyd so 5 minute na 1, hier volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag, donderdag, die 11 Junie 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Dysselsdorp, 11:22, sonnig, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Setfield en Plettenberg, Baai, 12:19, Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 10:21, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 11:22, Swellendam, 10:18, en Uniondale, 10:19. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad, besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

'n program wat aangebied word deur ons Eden FM voorbidders. Junie maand is ook bekend as die maand vir geestesgesondheid onder mans. Nou, ek wil graag hê dat ons vandag moet bid vir ons as vrouwe. Ek lees vir u Efesiërs 5 vers 21, 22, en dan gaan ek ook vir u voorhou Eerste Petrus 3. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Ek gaan vir lees vers 33. Maar dit ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Eerste Petrus 3 lees as volg vers. Ek lees vir u van vers 26. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe God vreesend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van julle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Tot sover. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmiddag na u toe om te bid vir ons as vrouens. Dankie vir die mans in ons lewens. Here, maak ons asseblief bewus van hulle behoeftes, hulle emosies, as ook hulle onuitgesproke uitdagings wat hulle het. Geef vir ons wysheid om te kan fyn luister, om hulle hart te kan verstaan. Here, help ons om wysheid en geduld aan die dag te lê, dat ons sensitief sal wees en ondersteunend. Help ons om woorde te spreek wat hulle opbou, en om hulle te respekteer soos wat die woord van u aan ons vanmiddag voorhou. Here, as ons nie ondersteunend is nie, dan kan ek ons manse self vertroue. Leer ons om hulle rol as leier te waardeer aan ons gesinne. Vader, ek wil bid dat u vir ons sal seën met wysheid as vroue, sodat ons vir ons mans die nodige respek kan toon, soos wat u woord van ons verwag. Dankie Here dat u ons oë sal open, sodat ons sal kan sien wanneer hulle ook emosioneel swaar kry, en dat ons ondersteunend sal wees vir hulle, en dat ons ook, Here, nie sal vergeet dat ons is drie in die huwelik, u, die man en die vrou, en dat ons nie mekaar sal vergeet binne hierdie huwelik, al kry ons partykeer meningsverskille, maar dat ons selfs in sulke tye mekaar sal respekteer. Ek bid dit in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen. Luisteraars, ja, laat ons bewus wees van hoe ons optree
En omdat het geestesgezondheidsbewustheid maand is onder mans, kom ons raak stil as vrouwe en ons neem waar. Van my kant af groet ek, mag die Here u ryklik seën. Totsiens.

0: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Trompie in die boks om binde, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Hartlik goeiemôre hier in die FM. Welkom by Donderdag, die 11de Junie 2026. 8 minute oor die uur van 3 en daar is daar weer 9 minute. Absolute genade, ek groet vir jou die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Dis 'n lekker sonnige dag, maar ek vat nie kansie nie, ek het my swat pulloverkie aan, want ek nog so tipe van wat hulle mense het noem, a hemp jacket thingy. Ja, hier in FM. Vanmiddag wil ek graag saam met u een gedeelte deel uit Psalm 42. En ek lees daar vir u vers 12. David skryf die volgende. Psalm 42 vers 12. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer in hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Kom, ek gee dit weer vir jy. Iemand moet dit hoor vanmiddag. Psalm 42 vers 12. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer in hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. My pragtige luisteraars, kom ons op met twyfel. Kom ons op met kerm. O, en met kla. Kom ons vertrou weer op God. En soos David, kom laat ons weer 'n loflied sing. Midde ons omstandighede, soos ek het elke middag sê. Ek gaat ons hier in die film.

David skryf in Psalm 42 vers 12: Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Hartlik goeiemiddag hier in FM. Wie sing saam met my op 'n psalm vanmiddag? Hier in FM, hartlik goeiemiddag. Daar verloor ons daardie oproepie. Hartlik goeiemiddag. Hallo.

Openbare diensaankondiging, wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Wes-Kaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Die nommer weer 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

0: Boeta G, hartelijk goeiemiddag.
1: Hi, goeiemiddag Paula Hoops en onze lieflijke luisteraars. Ja nee, dankie vir die draai, Wilson, weer powerful vandag my maat.
0: Hey, my Boeta.
1: Ja, nee, God is maar die God van seisoen, as we sê. En ja nee, dit gaan goed. En dan vat die Heere die wees weer door die dop, maar hy laat het toe.
0: Yes.
1: Hy sê God wat het toelaat dat jy kan leer uit. En op die einde van die dag, en dan vra ons, en dan gee vir ons.
0: Yes, my Boeta.
1: Maar die eindelijke ding op die einde van die dag is dat ons om moet eer. Hy wil het eens noem eer. En voilà, dankie maat, vat die draai, Wilson, man. Het vat, oh maat. Oh maat, ja nee, Grenville is hier. Ek teken hier gister baie vroeg my maat. Ek is aan die buitenkant hoor. Grenville aan die buitenkant.
0: Oor en uit. Ja, inderdaad. So ja, indien die dag vanmiddag se draai wousen gemis het, ek deel net gauw vinnig weer die tekstgedeelte saam met u. Psalm 42 vers 12, waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Kom ons kyk aan die vaslappies wat nog vroeg gekom het. Goeiemiddag Paul, aan my dogter Alisa, Mobley, wie vandag verjaar, saam met my, baie geluk, wens jou alles wat goed is en mooi is toe, van jou mami, broer en dogterkie. Alisa. Nog een keer wat hier gekom het, goeiemiddag Paula, die Lancewood Girls is ingeskakeld by jou program, ons opsie so, Shamaine, Essie en Nat, hi Lancewood Girls, wat sê julle? Njarrr! Antie Monica, middag Mr. Hops, kedops, wil net vir vrou lief, sê sy moet baie lekker verjaar Mr. Hops, en jy moet dan vandag lekker bederf, geef hem mevrou Psalm 23, Antie Monica en al die Eden FM maaikies. Ek groet van A tot Z. Baie dankie, Antie Monica. Maar Antie Monica is die meer nou een kiekie van al die lekker goedjies wat ek vir vrou lief kan gee op aan van jaars. Want Antie Monica moet nie so maak, man. Is die regie nie. My colleague Sebastian Courage is more than ready with your 3:30 news headlines in English. Oh, sy is in die huis met of sonne vlees.

0: Kom eens kyk, Wilen wag nog hier in Waslapieland. Hartelijk goeiemiddag, Paula, dankie. Jy het my tong nou behoorlik losgemaak met 'n psalmsin. Dit is hier van Herbertsdale. Lekker man, lekker jy. Katrina uit 'n pragtige voormoed.
1: Middag, Mr. Paul.
0: Middag, Nagie.
1: Ek is geskakel nou net van die werk afgekom. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Mr. Paul, ek wil vir Mr. Paul se vrou Megan baie gelukwens met haar verjaarsdag.
0: Baie dankie,
1: Goed
0: Katrina.
1: Goed en guns op haar lewe en mag daar nog vele mooi gesonde jare by haar lewe gevoeg word. En ek weet sommer sy gaan lekker bederf word.
0: Ja, nee.
1: Mr. Paul moet 'n baie mooi dag hê daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Daar sê baie dankie. Baie dankie, Katrina van Volmoed. Ons het gepraat van Megan, my vroukie wat vandag verjaar. Sy het my bekend gestel aan die volgende song. Oh, en dis op repeat, nee. Dis op repeat, I'm telling you. That's me softly. Laat weet my gauw of jy dit like. Laat weet my, want ek is mal oor dit. Oh. Check it hier in die film.

0: Asseblief. Ek sê vir hierdie FM, een van die mooiste Afrikaanse liefdesliedjies ooit geskryf. Asseblief my lief. Boeta Greenwell.
1: Hola.
0: My Boeta.
1: Ek is al weer binnenkant, ek is weer binnenkant. Ek wil net, laat my toe om net om vrou lief. Megan Amas, hartlik geluk te wens op haar special dag.
0: Baie dankie.
1: Mag God sy goedheid en sy guns oor haar sy lewe wees. Mag God haar grondgebied.
0: Amen.
1: So vergroot dat sy self verbasend sal staan deur wat God vir haar gaan wys.
0: Amen.
1: En mag julle julle lieflike familie altyd so lieflik is en die seën van die Here is op julle huwelik, op julle kind se lewe.
0: Oh,
1: en Megan,
0: God.
1: Ek sien nogal jy maak Ola, jy maak van Megan nogal sag met die muziek wat jy so speel met my. Ja nie, extra order jy met my. Sieninge, Greenwell is uitgeneed het Megan.
0: Dankie my Boeta, baie dankie. Net voor die 4 uur nies en weer, as ook die markanwysers in Engels, hier is meneer en mevrou Cameron uit een prachtige Mosselbaai.
2: Lekke goeie middag meneer Amas, Pola, Hopske, Dops, ingehaken, ingeskakel, wow, dit is een prachtige, prachtige achtermiddag hier in Mosselbaai, wat het baie, baie geluk sê, vandag aan mevrou Amas met haar verjaarsdag, goedheid en guns op jou leven, Megan, mag die heren jou reiklik sien, baie geluk aan Buden, Joubert, Danny Kahn van Heidelberg, ook met sy verjaarsdag vandag, al ons senior burgers, al ons Eden Maak, die is hartelijk gegroet, baie liefde en sien van Elzo en Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
0: Daar sê Jasso en Cameron uit die prachtige Mosselbaai. Net na die 4 uur nuus skakel ons oor na ons stasie bevelvoerder, Mr. Moni Petersen, en hy gaan een bykie gesels saam met die public protector. Maar vir nou, hier is jou 4 uur nuus en weer in Engels gebring deur Sebastian Kouritz. Oor na jou, Sebastian.

Ons het iets wat aan 'n tegniese probleempie gehad daarso, maar ons is gereed. Mr. Mario, ons is inderdaad gereed vir jou om vir ons die padverkeersverslag in te bring. En kom ons doen dit soos ons dit altyd doen.

0: Yan, the dot, Mr. Mario makes it right. And paya dankie for that, Mr. Mario. Iren FM, hier is hy, ons eie Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, net wie ons motoriste inlig, die verkeersligte daar op die hoeke van St. Mary's en Beerstrate is nog steeds buite werking, die ligte daar is op flikkerlig rooi. So is vram ons motoriste om daar die kruising maar voorzichtig te nader, en ook vra ons op het terselfdertyd vir motoriste om asseblief op die uitkyk te wees vir die voetgangers waar daar kruis. Dan het ons ook nog steeds die probleem daar by Nysna en Nekkies, waar getalle van, groot getalle ook van die voetgangers die N2 daar kruis. Dit is uiters gevaarlik daar, so ons vra ons motoriste om op die uitkyk te wees. Dan vanaf Brenton ons sien tot by Kleinkrans, waar jy Reenendaal afrit, het ons ook vryvloeiende verkeer tot daar in die richting van Kleinkrans. Deur Kuimens, die N2 afrit daar na die wisselaar daar op die N2, in beide richtings het ons vryvloeiende verkeer op die stadium. Louis Fourie, buffer tot buffer situasies daar vanaf die N2, richting tot by Langeberg Mall, waar ons links draai en verskrikkelike verkeersopeenhopings daar vanmiddag ervaar as gevolg van die voertuie wat daar links draai by die afrit na Kaapstad, sowel as George onderskeidelik. Dat het ons die R102

0: rivier in beide rigtings, inkomend sowel as uitgaande. Dan voortrekkerweg daar aan die kant van Houtsoring is die verkeer besig om vinnig op te tel aan beide rigtings, inkomend sowel as uitgaande. Dan om die hoeke van P.W. Botha Boulevard sowel as Randstrate en ons ook geweldige verkeersopeenhopings daar as gevolg van die stoprybeheer daar aan die kant van Randstraat. So moet rustig wees, maar geduldig ook in daardie omgewing. Indien ons enig iets gemis het, Mr. Paula, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ex Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot morgenmiddag.
1: Daar sê, baie dankie Mr. Mario vir hierdie volledige padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou Mr. Mario. Baie dankie. Groet en liefde daar vir jou geliefdes. Julle moet mooi, warm en veilig wees. We also going to a message from the Chief Director of Traffic Management, Maxine Besidenhout. Over to you, Maxine.
2: Hi, I'm Maxine Besidenhout, Chief Director for Traffic Management in the Department of Mobility. Poor visibility is a common road safety risk during winter, especially in misty and rainy conditions. When visibility is reduced, slow down, increase your following distance, switch on your headlights, and stay alert. Pedestrians and cyclists should make themselves more visible by wearing bright or reflective clothing. A little extra caution can go a long way in preventing crashes and keeping everyone safe on our roads this winter.
1: Thank you very much, Ms. Maxine. Sanaso Kuba is ready with your 4:30 news headlines in isiXhosa. Net na dit het ons die gemeenskap dagboek en dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier waar Wyona Erasmus gereed staan om te gesels saam met Sam. Hulle praat oor 'n baie interessante vertoning wat op pad is daar na Mosselbaai toe. Maar ek gaan nie nou al die haas uit die hoed uithaal nie. Oor na jou, Sanaso Kuba.

0: Liqale emva kwentsimbi yesine nanga amatholenda basokuphathalazona ngentsimbi yesihlanu osekela meya wasebreton okuzola kholwaphi uza kuvela kwenkundla kamantshi eplatenburg bay xa isiyele kuphelene inyanga umasipala waseouton eqhubekeka nemizamo yokubuyisela imeko esiqheleni emva kwezikhukhula zakutshanje ezibangele umonakalo omkhulu kwiziseko zophuhliso kulammandla ubamele njengomanejala kamasipala enice na uboy manqoba ngoba uthe abantu basenice nabafanelwe ngumasipala ophendulayo thatha uxanduva okanti umbutho i-Cape Care Fund wenze ubudlelwane neziko i-Cape Town Science Center iza kubona kutyalwa imali ephantsi efikelele ku-R11 million kule ngxowamali zifumane ziphele ngentsimbi yesihlanu ngolwimi lesixhosa.
1: Baie dankie Sanazo Guba vir die hooftrekke. Sanazo is terug om 5 met jou hoofbulletin. Maar vir nou, hier is jou gemeenskap dagboek, dis groetheid vanaf my kant, Paula Hopske Dops, ek moet uit hierso, een mooie en geseende aand vir u verder, groete en liefde, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar, maak dit die beste van elke liewe God gegewe oomblik, because our last moment can indeed be our last moment, en just remember to be lekker. Net na die gemeenskap dagboek, skakel ons oor na jou, wij hou na Erasmus, ja jy, ek praat met jou en Sam, ek kan nie wacht, om te luister en te hoor wat jylle vir ons gaan deel, hier op Eden FM, sy Afton Drive, en onthou, net na 5 gaan, wij hou na voort met jou Mosselbaai municipale geleef.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap dagboek.
3: Hallo, my naam is Cedric Karelse, ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonachtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dit is 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak contact met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061 95

0: Eden FM. Jou stem in die paradijs. Net het plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7. Eden FM Mossel Bay. 93.8 FM Stereo.
1: Testing, testing, 1, 2. Is ek op? Is ek op? Het ek oorgevat vanaf Polaps? Jammer om die afternoon draai so kort te knip, maar ons is hier in die hartjie van Mosselbaai, nie die by die Dia Strand, in die Mosselbaai atelier, saam met baie, baie belangrike gas hier ook van Mosselbaai. Ek sal nou dat die voorstelle geskiet word. Maar kom en sê gou eers 'n dankie vir Mr. Paula Hobbs Kedops, wat natuurlik elke weeksdag vir ons die afternoon drive sommer lekker vat. Paula, is die geskenk gekoop? Is die geskenk gekoop? Is die blommetjies, wat is hy, die rose petals, lê dit op die bed uitgesprei? Towels gemaak? Handdoeke gemaak, sê vir my, wat het jy beplan vir vroulief se verjaarsdag? En dan natuurlik, geef haar 'n lieflike drukkie en 'n vet soen op die wang van my af om te sê, happy birthday.

0: Luisteraars, u is ingeskakel op die gunsteling nummer 1 radiostasie. Gunsteling gemeenskappe radiostasie. Hier saam met my Wione Erasmus in Mosselbaai, in die Mosselbaai atelier. En ons praat vandag 'n bietjie oor wat hier in Mosselbaai gaan geskied. Ons gas vandag is niemand anders as Sam nie. Sam, sê hallo vir ons luisteraars.
1: Goeiemiddag allemaal en baie dankie vir Eden FM en vir jou nou wat vir my die geleentheid gegee het om hier die platform te skep om vandag geleentheid te kry om te praat. Baie dankie daarvoor.
0: Ag, is 'n groot plesier. Is daar enige iemand wat jy by die huis wil sê hallo, kollegaatjies?
1: Ek wil graag vir my kollegas by die werk en vir almal wat luister vandag en vir die familie by die huis wil ek groet en vir hulle sê hulle moet die middag geniet met die praatjie wat ons vandag op radio gaan het.
0: Natuurlik. Ag, hoe was jou dagie?
1: Exhausted. So.
0: Natuurlik, weet jy, ons sien altyd hierdie opwindende posters en die gaste wat Mosselbaai toe kom, maar ek dink die mense weet die werk wat daarin gaan nie. So exhausted definitely is een van die woorde.
1: Absoluut, ek stem 100% saam met jou.
0: Hier kom Stephanie Bartman kom 'n bietjie na ons toe in Mosselbaai. So ons gesels 'n bietjie vandag oor die woord konsert, is dit 'n konsert wat gaan geskied? Vertel ons 'n bietjie ons wat nou nie weet wat 'n kabarei is nie. Vertel ons, vat ons 'n bietjie hardeer, wat is dit?
1: So ons het hierdie groot kunstenaar en hierdie phenomenal woman met die naam Stephanie Bartman, wat bekend is as Bibi, opgetroud met rugby, wat die waakskoen toe verruil het vir die platskoen, wat nou haar rol vertolk as Letty op Diepe Waters. En hierdie amazing woman kom haar story vertel in Mosselbaai op 13 Junie 2026 om 18:30 by die Stagecoach in Mosselbaai, dis by die Santos Express, en haar kaartjie verkope is net R180. En kyk, daar is nou 'n story agter, a beautiful story.
0: Natuurlik.
1: Wat hierdie phenomenal woman vertel.
0: Natuurlik.
1: En dis een van die redes hoekom dit genoem word of verwys word na hoort, want dis baie keer waar ons self nie weet waar ons hoort nie. En ons het haar by die KKNK hierdie jaar gaan kyk en dit was vir ons absolutely amazing.
0: Ja, die reviews is
1: absolutely. Ons het almal praat net goed van haar en as jy by die KKNK hierdie jaar was, sou jy gehoor het of sou jy gesien het, maar as jy nie die geleentheid gehad het om haar te sien by die KKNK, nee, het jy hierdie jaar of nou, hierdie komende Saterdag, het jy die geleentheid om vir haar te sien. Kyk, sy vertel 'n story, Wiona, wat jou hoendervleis laat kry.
0: Ja.
1: Ek wil nie baie praat daaroor, ek wil nie baie uitbrei nie, want dit is iets vir ons gaste om self te gaan luister.
0: Natuurlijk.
1: Net voor ek uit die kantoor het gestap het nou vanmiddag, kom maar twee gaste ingestap en ek sê vir hulle dat Hoort is 'n show wat ons gemeenskap mense moet kyk.
0: Wow.
1: En hulle het onmiddellik hulle kaartjies gekoop.
0: Wow.
1: En hulle het onmiddellik even vriende geskakel in die kantoor en die een dame het omgedraai en gesê die ander dame kom definitief môre die kaartjies koop. So dis lekker om te hoor en dis lekker om te sien mense stel regtig belang om te wil kyk en om te wil luister wat Stephanie Bartman vir ons gaan vertel en die show wat sy gaan doen vir ons komende Saterdag.
0: Weet jy, Sam, net soos ek het per toevallig net so 'n bietjie op YouTube gaan search, net om 'n bietjie agtergrond te kry oor wie kom 'n bietjie af, wat ons gaan kyk, en multi-talented.
1: Absolutely.
0: Sy is beslis multi-talented. Luisteraars, as julle nou nie Sam wil glo met met dit wat gaan geskied hierdie naweekie, hoor 'n bietjie wat sê David Kramer. Word het my baie beïndruk. Stephanie Bartman is wêreldklas. Selbert se teks skitter. 'n Belangrike en vermaaklike teaterstuk. Julle hoort by woord.
1: Absoluut, dit is, soos ek gaan dit herhaaldelik sê, dit is definitief nie Moet nie na die show toe kom nie. Dis is definitief, kom koop jou tickets yes. vir die Sandtjes Express,
0: yes, yes.
1: kom kyk na die show,
0: yes.
1: en kom geniet elke oomblik, en kom ervaar dit wat ons ervaar het by die KKNK, en ek gaan net iets vinnig genoem, is dat, dit is 'n ware verhaal, dit is 'n ware story wat uit haar lewe uitkom, en to reveal her true identity on stage, en dit gaan het net daar laat, dit is waar jy in trane uitbars, en jy voel wat sy voel, want dit is ons dagelijkse realiteit waardoor ons elke dag gaan. En dis gaan het weer sê, dis hoekom dit genoem word, hoort. In hoofletters bold out there for the world for us to come and see on Saturday.
0: En dit is a one woman show, wat buiten die pianist Koenraad Ral, wat gaan kom, is net one woman.
1: Dit is one woman show. One woman show, en hy wat op die klavier is, Konrad, is just as amazing.
0: Natuurlijk.
1: Yes, like, ek geniet hom op die klavier.
0: Natuurlijk.
1: En hy voel dit, hy voel haar energie, hy voel haar emoties, en so, dis kom hulle so goed kan saamwerk.
0: Ach, ek is nogal sommer lekker excited om net te gaan insit, en kyk vir ons wat ook in die entertainment industry is, en vir julle wat nou hunker om theater te doen, vooral in Mosselbaai, upcoming artists of wat ook al, gaan kyk 'n bietjie hoe ons, van ons kry so min live shows in Mosselbaai. Sê vir ons 'n bietjie weer, waar gaan dit wees, wanneer dit gaan wees, en waar ons onse kaartjies kry?
1: So dit is hierdie komende Saterdag, die 13 juni, en dit begin 18:30 namiddag, en die tickets kan hulle koop by Quicket, of hulle kan dit selfs kom koop by ons by die Santos Express trein, en vir die mens wat nie weet nie, die stage is dan, die theater stage is by ons, by die Santos Express, dis gratis parkering, daar is een restaurant op die perseel, hulle sal een verwelkomsdrankie kry,
0: nice.
1: Soos wat hulle inkom, en hulle kan ietsie eet net voor die vertoning begin, en ons het absoluut professionele span daar, wat alles behartig met die inscan van die tickets en die aanwysings, dan waar die mense gaan sit om hulle gemaklik te maak net voor die vertoning begin. En ons het 'n amazing span wat die klank en die beligting doen. So ja, ons kan nie wag. Ons in Mosselbaai en selfs by die Santos Express kan nie wag. I'm so excited. Ek sê vanoggend vir my baas, vrou, ek is so excited vir die show. Ek kan nie glo nie. Die show gebeur Saterdag.
0: En die beplanning wat daarin was, alles wat nou net tot op die einde kom, net die show wat nou moet geskiet.
1: Dis net die show wat moet geskiet nou, is net Dress to Kill and let the show started. Ek dink, wat vir my net meer excited maak, is dat ek kan sien ons gemeenskapsmense begin om na vore te kom en te kom purchase your tickets, en hulle wil net meer en meer en meer weet, en dit is belangrik vir ons wat aan die ander kant van die lyn staan of van die toonbank is, om te upsell en te kan sê en die story te kan vertel.
0: Natuurlijk.
1: En ek kan nie op hom sê, ek sê ook vir oggend, dat ek wens ek kan op 'n berg gestaan en geskreeu, kom kyk asseblief net vir Word, soos julle kan verstaan, hoekom ek so aangaan, oor Word en oor Stefanie.
0: Oh, nou daar hoor julle dit nou, luisteraars. As jy nog nie jou kaartjie gekoop het, dan sal ons net weer herhaal, waar jy jou kaartjie kan koop, net na die musiekbreek. Ons is nou weer terug saam met Sam.

0: U is terug en ingeskakel op Radio Eden FM en net so voor ons gereed maak vir die nuus om 5 uur, gaan ons net weer vir julle vertel waar en wander julle die kaartjies kan koop om te hoort by Word. Dis Stefanie Baartman wat natuurlijk die 13de juni in Mosselbaai gaan wees en Sam is hier om vir ons 'n bietjie meer te vertel waar jy jou kaartjie kan koop en wanneer dit gaan wees. Sam, hulle sê die beste manier om 'n ding te bemark is om te weet presies wat jou product is en hoekom jou product die beste is om da, om te verkoop. So sê vir ons, waar, wat verwag ons en vir wanneer is dit en waar ons die kaartjies kan kry?
1: So Stefanie Baartman se tickets word verkoop op Quicket en as hulle nie vertroulik is met Quicket of met enige aanlyn kope nie, kan hulle gerus na die Santos Express trein in Mosselbaai kan hulle kom besoek en hulle kan hulle kaartjies kan hulle direct by ons koop. Ons sal vir hulle wys waar die sitplekke, waar hulle kan sit op die systeem en waar hulle gemaklik kan voel en dan die tickets is die 13 Junie in Mosselbaai Santos Express Mosselbaai.
0: Daar hoor julle dit nou. Ag Sam, baie dankie vir die kuier. Dis altyd lekker om bietjie te praat oor wat gebeur in Mosselbaai. Natuurlik, is dit even meer lekkerder as jy net passievol is oor dit wat jy besig is om te bemark. Is daar enige ietsie van jou kant af wat jy dalk vir ons luisteraars wil sê, voor ons tot sien sê?
1: Ek wil net vir almal in Mosselbaai en die opliggende gebiede rondom Mosselbaai net vir almal baie dankie sê wat ingeskakel het en wat geluister het na ons program vandag en vir almal wat deel is van die Santos Express Stagecoach WhatsApp groepie as hulle graag ook wil deel wees van upcoming shows wat gaan gebeur by die Stagecoach in Mosselbaai, hulle kan gerus die kantoor skakel by 044-6911-995. Ons kan hulle add dan op die WhatsApp groepie, dan kan hulle alles sien wat gebeur in Mosselbaai vir die rest van die jaar, en dit is altyd lekker om meer mense op die WhatsApp groepie te het. Vreeslik dankie vir een en elk van my collega's, en dan ook vir meneer Alan Robertson en sy vrou. Vreeslik dankie dat julle vir ons die geleentheid gee om by die trein met hierdie amazing kunstenaars te kan werk.
0: Amen. Ach, dankie Sam, dit is altyd fantasties om met jou in gesprek te verkeer. Daar sy luisteraars, ons maak gereed vir die nuus en daarna die munisipale slot net na die 5 uur nuus. Ons is nou weer terug.

Bly gerus vir die Mosselbaai munisipale slot net na die 5 uur nuus. Die Mosselbaai munisipale slot is natuurlik geborg deur die Mosselbaai munisipaliteit met Wyon Erasmus. Net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Wabani met die nuus om 6. Die Oudtshoorn munisipaliteit gaan voort met herstel en reaksiepogings na die onlangse vloede wat groot skade aan infrastruktuur reg oor die groter Oudtshoorn gebied veroorsaak het. Die vloede het paaie, brûe, stormwaterstelsels en ander munisipale fasiliteite geraak. Munisipale spanne doen tans skadebepalings voor noodherstelwerk uit en herstel noodsaaklike dienste om die impak op inwoners en gemeenskappe te beperk. Die munisipaliteit monitor die situasie voortdurend en prioritiseer gebiede waar die skade die grootste invloed op toegang, veiligheid en dienslewering het. Kabel en metaaldiefstal neem toe in Oudtshoorn met inwoners wat dagliks voorvalle aanmeld waar koperdrade in Jonesstraat verbrand word om die plastiekbedekking te verwyder voordat dit aan skrootwerwe verkoop word. Die gemeenskapspolisieeringsforum sê munisipale infrastruktuur word stelselmatig geteiken wat miljoene rande se skade veroorsaak. Afriforum se Jacques Broodryk waarsku die koperkabel steeds die gewildste teiken is ween sal hoë herverkoopwaarde terwyl aluminium en telekommunikasiekabels ook gesteel word. Owerhede beklemtoon dat die ekonomiese impak ernstig is en besighede, huishoudings, hospitale, skole en vervoerdienste ontbrug. Die Nasionale Vervolgingsgesag in die Weskaap het bevestig dat die adjunkt burgemeester van die Bethel munisipaliteit Nokozola Kolwapi op 23 Junie in die Plettenberg by Landroshof sal verskyn. Die hofverskyning volg op aanklagte wat verband hou met 'n video wat wyd versprei is en waarin sy na bewering tydens 'n openbare viering in Kwanakutula in Desember 'n vuurwapen afgevuur het. Kolwapi het voorheen ontken dat sy 'n regte vuurwapen gebruik het en gesê dat die voorwerp wat die video gesien is, is 'n speelgoedwapen. Owerhede gaan voort om die saak deur die regsproses te hanteer. Die waarnemende munisipale bestuurder van Nysna Boy Mangopa Ngobo sê die mense van Nysna verdien 'n munisipaliteit wat reageer op hul behoeftes en aanspreeklik is. Inwoners sê die afgelope maande groot ongerief ervaar weens voortdurende infrastruktuurverwante uitdagings. Ngobo het 'n omvattende program van inspeksies, assesserings en betrokkenheid van stapel gestuur met die doel om stabiliteit en aanspreeklikheid binne die administrasie te herstel. Sedert hy op 6 Mei 2026 sy verantwoordelikhede aanvaar het, het Ngobo verskeie terreinbesoeke en operasionele assesserings by belangrike diensleweringsafdelings uitgevoer. Die adjunk minister van sport, kuns en kultuur, Pies Mabe, sal vanaand saam met ondersteuners die eerste FIFA wêreldbeker kykpartytjie bywoon wanneer Bafana Bafana teen Mexico in hul openingswedstryd te staan kom. Die geleentheid vind van 6 uur vanaand op die grasperke van Mall of Africa plaas met vermaak, gelukstrekkings en optredes voor die afskop 9 uur. Freedom Park in Pretoria sal ook 'n gratis buitelug vertoning aanbied. Die regering het Suid-Afrikaners aangemoedig om die nasionale span te ondersteun en beskryf Bafana Bafana as die draers van die land se hoop en trots. Ten slotte kykie na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.55, die euro teen R9.11, die Britse pond teen R22.14, goud verkoop teen $4,078.95 per fyn ons. Brent ru olie $93.10 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $62,628.01. Daarmee die einde van die 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hooftrek op Eden FM is môre oggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna.
volg die weer vir die Wes Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Vrydag die 12de dag van Junie 2026, Oudtshoorn, Rustenburgdorp 616, George Mossel Bay, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 917, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 817, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 5 met 'n maksimum van 16, Swellendam 714 en Uniondale 613. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Sandowne Roger, wat 'n lieflike aand. Elke dinsdag en donderdag tussen 10 oor 6 en 7 uur is het tyd vir goue klanke van die 70s, 80s en 90s. Dis ek, Roger. Bring vir jou hy disco klipnommerkies. Die tyd hoe jy gedans het. Wie weet waar, net jy weet waar jy gedans het. En dit was lekker tye, so ons dinge bietjie terug en ons dans en ons geniet en sing saam. Elke dinsdag en donderdag aand van 10 oor 6 tot 7 uur. Maak seker jy luister in, hè. Ek het 'n broadcast groep waar ek persone herinner dat dit tyd is nou vir die Sundown Show. As jy graag by 'n groep wil wees, kan jy net vir my by 083-449-2047 kontak. Weet jy hoekom? Want die mens vergeet, die lewe is so besig, jy vergeet, o ja, dis Sundown nou. Ooh, ons kan dit nie missie. En ek nooi dan ook verskillende luisteraars om hulle liedjies vir my te stuur, 11 liedjies. En dit het Liesel Elwood weer gedoen. Dankie Liesel, ek waardeer dat jy altyd inluister. Hy eerste lied was We Don't Talk Anymore van Cliff Richard, wat Liesel ingestuur het. Maar ons praat mos gereeld, Liesel, man. Jy is een van die grootste luisteraars van Eden FM, Liesel Elwood. 26/7, jy luister altyd na Eden FM. En ons gaan jou old school muziek nou geniet. Listen to the music van die Doobie Brothers. And when you in love with a beautiful woman, Dr. Hook. Ons dink aan die hoofsanger van Dr. Hook, wat onlangs oorlede is. En dan sê Liesel, speel vir my Fresh Raja van Cool and the Gang in D-I-S-C-O Disco Dance van Otto Vaughan.

we really enjoyed that, greeting the Park Dean ladies that are listening in, and everybody from Park Dean, because that's Liesl Aylward country. She has become a sort of celeb here on Eden FM because we hear a lot about Liesl Aylward, die Kaalvoet dame. By mense het my al gevra, Roger, het jy nie al foto van Liesl, die Kaalvoet dame nie? Ons hoor so baie van haar, maar ek doe nie dit nie. Ek stuur die foto's van ons luisteraars vir ander nie. Hulle moet myself vir Liesl vra of op 'n ander manier uitvind van Liesl Aylward. Baby, it's up to you van Smokey. I love a mind, Bellamy Brothers. I'm so excited. Pointer Sisters, Waiting for a Girl Like You van Forna. Dit is mos nou opperste, opregte, goue oues Liesl. Dit laat my nou ver terugdink. Jou ouma en die Annie sou so trots gewees het op jou liefde vir ou skoolmusiek.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, pastoor Chris Smit, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om pastoor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van pastoor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, pastoor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Attention employers! The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
0: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

is ingeskakel op u gunsteling nummer 1 radiostasie. Maak gereed vir die Give Thanks with a Grateful Heart program. Saam met my, Wayone Erasmus, net hier op Radio Eden FM. Kry maar gereed jou snacks, jou koffie, jou toebroodjie, jou rusk, jou teekie, jou notaboekie, jou pen, terwyl ons gereed maak om net weer dankbaarheid te toon teenoor onse hemelse Vader, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayone Erasmus.

Welkom by Give Thanks with a Grateful Heart, net hier op Eden FM, elke donderdag aand om 9:00. Gee ons dankbaarheid, bedien ons die Here met dankbaarheid, saam met my radioomroeper Wayona Erasmus. Hier is ons 'n bietjie tweetalig, somtijds het ek te veel Engelse sout gedrink, somtijds het ek te min Afrikaanse sout geëet, maar die belangrikheid is dat ons mekaar kan verstaan en dat Godse boodskap en dat ons in dankbaarheid kan verkeer om dan weer eerbied te gee aan Abba Vader en eerbied te toon aan Abba Vader vir dit wat hy gedoen het. Nou, as jy niet is, dan groet ek jou. As jy niet is en jy luister nou eers ingeskakel is, welkom by die Give Thanks with a Grateful Heart program elke donderdag om 9:00 net hier op Eden FM 93.8, Your Voice in Paradise. Ek groet ons kusgebied, die Klein Karoo, Hesekwa, Kanaland, Nesna, Plettenberg Bay, Uniondale, al die verskeie dorpies wat nie genoem is nie, Hubbardsdale, Abbotinia, Vleis en Wors. Hier is ons net dankbaar, hier grap ons, kyk, the joy of the Lord is my strength, and if we cannot have humor within the joy that God gives us, and he grants us within the peace that God gives us, then is ons maar stuif, jong. Hulle sê die lewe is bitter, ons hoef nie so bitter te wees. Ek groet allemaal daar in die George gebied. Natuurlijk is ek van Mossel Bay, Born and Bred, maar ek het baie daar in Oudtshoorn gekom, toe ek kleiner was. Kyk, ek weet nie of het uniek is, dat wanneer jy daar opgroei nie, dat jy weet, jy maar sukkel dan, as jy na Mossel Bay toe verkeer, om hier weg te kry. Maar dit gebeur so af en toe. But I hide it very well with the English, because you know, just the R's just rolls off the tongue. But if you are new to the program, then welcome to the Give Thanks with a Grateful Heart program every Thursday at 9 p.m. to 10 p.m. We just give God glory and we give God honor and we are thankful. We give him thanks for not only what he has done, but also what he's going to do and who he is presently in our lives. Ek doen altyd voor ons begin met die program, voor ons begin met die thema. Indien julle nie weet wat die themas gaan unlock word nie, visit onze website. We have a website online that you can visit, you know, even on your smartphone, that you can see what programs are playing during the day, and what programs are playing even the next day. So we have a weekly line out of the programs that you would see on our website, and then we also are on all social media. We are on Facebook, TikTok, Instagram, even X. It used to be Twitter, but now it's X. And it's all at Eden FM SA. So once you go online and you go to your various social media apps, and then you can find us online as well. And then, of course, we have our website, Eden FM as well. That is www.edenfm.co.za, and you could see all the programs that we have lined up. Of course, there are various different programs that we have throughout the day, and baie wat uitgesaai word hierdie dag, en ons is so dankbaar vir een en elke uitsaaier, een en elke presenter, because we all bring such different flavor to our community radio station, for our community. It's a diverse group of people that is net lekker, man. As jy lekker vroeg in die oggend opstaan,
hier by 5 uur, dan het ons vir die Carpe Diem span met oom Willie Botha en Antie Molly, en dan is daar nou die extended program, so hulle is een hele lekker span daar, so by Carpe Diem, en die Debiel is ook daar, en dan het ons natuurlijk die Rise and Shine Breakfast Show, so het nou begin die mense mos nou al op die pad verkeer verstaan, ek is al reeds 5:30 in die ochtend uit die huis uit, so dan is het nou weer bykie lekker, en dan as jy mis nou by die werk is, of as jy by die huis is, kan jy nou weer lekker luister aan die Eden Contray Show met Jolien. Och, ek verlang so aan haar. Ek het langklaas weer gaan kuier, ek moet weer gaan kuier, en een bykie voedsel eet, en een bykie... Weet jy, ek kan lekker aangaan met... al onze omroepers, want is so een mens moet dankbaar wees vir die span en die liefde wat kan uitgaan, even in een werksplek, even in een plek waar daar baie mense by mekaar kom met verskillende characteristics en personalities, maar die liefde in hierdie span is rarig, is onvoorwaar, even met die midday connection met Sebastian, jy weet, is lieflik, al die energie wat ons kry dierie dag, bring ons tot op een punt waar ons kan sê, dankie. Al die energie wat ons kry dierie week, bring ons tot op een punt waar ons kan sê, dankie. En met die rest van die program, gedurende die dag, met Open Heavens, en vooral op een donderdag, en dan, jy weet, jou afternoon drive wat jy reg dierie week kry. En dan natuurlijk, is ons ook dan nou vir my in die aand, soos vanavond. So, dit is ook iets waar vir ons een bykie danksegging kan toon. Net onze werkskollega's, jy weet, is die alle werksplekke waar jy dit so lekker waar jy dit so lekker kan kry nie, want jy weet, daar is so baie tye wat een mens moet intree vir waar ons werk, maar even dit kan een hoogtepunt van jou week wees. Ons doen altyd een hoogte en een laagtepunt vir die week, vir julle wat nou eers ingeskakel is, eers ingeskakel die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my Wayona Erasmus, en ons doen een bykie a high and low van die week. Nou, hierdie high en low van die week moet rarig oorbepeins word, want ek wil nou nie hee, jylle moet vergeet wie vir jylle, jy weet, een lieflike dag, of wie jylle dag gemaakt het, en wie jylle dag ontstel het nie. Maar, dis altyd wonderlik om net een bykie te reflect, want dis hoe ons dankbaarheid toon, reflect in even die swakheid van die week, want daar is waar jy krag ervaar het of ontvang het. That's the area where you have been pruned, so that, you know, your next encounter with that same problem, it will be dealt differently, it will be dealt with more grace, with more peace, and with more love. Ek weet, die vijand het mos maar redes of maniere hoe hy ons vinnig kan net omkry, but we also have authority. And we also have the power within us, because he who is within us is greater than he who is within the world. And so we do have that knowledge and that wisdom received from God through the life of Jesus and with the adoption of the Holy Spirit, how we could overcome. So a hoogtepunt vir my week is, ek dink, my ability to always try and go exceedingly above and beyond all that I could even think of asking myself. And even that's a scripture, because, you know, you often get times where you are put in a position where growth can take place there, or you can stay stagnant. And I think I'm grateful for that drive within me that never wants to stay stagnant, that always wants to push for better, that always wants to aspire to greatness, that always wants to elevate, that always wants to increase, that always wants to, you know, find a solution to the problem, the ambitious aspect of me, but then also
very humble in that ambitious aspect, because we do need honorable ambition. So I'm very thankful that I have honorable ambition, and that my ambitions are never truly for, you know, the glorification of myself or for my own. There's a word that says you have not, it's in James, if I'm not mistaken. You have not because you ask not, because you ask amiss. You ask for your own pleasures. And the most grateful aspect I have within any given week is the fact that I never ask just for me. Because the Holy Spirit is always a correcting spirit. The Holy Spirit is always a spirit that will convict you once your desires become more innate to you personally, for your selfish desires and not for the glorification of the King or for the kingdom of God or for the expansion of the kingdom of God. And so it's always beautiful to see that trait found within me, that, you know, the excellence, you know, I strive for it. And I dare not settle for anything less. En dit kan ook dan 'n bietjie van 'n challenge wees, depending op watter areas jy in, of in watter omgewings jy geplaas word, want nie almal hou van uitstygbare omstandighede, nie almal hou van die go-getter mentality nie, nie almal hou van ekstra wees nie, nie almal hou van die beste wees nie, nie almal hou van, of hulle hou van die beste wees met minimale effort. And so when others get into the room that they perceive, hey, die ene het weet miskien meer, of die ene doen miskien meer, then it's always seemed as a threat, but never a challenge to excel yourself, you know? En dat kan natuurlik 'n laagtepunt, of ek klassifiseer dat as 'n laagtepunt, because in most instances when you experience that, it always makes you wonder, like, hoekom wil mense nie uitstyg nie, hoekom wil hulle nie die beste hê nie, of hoekom probeer hulle nooit vir die beste nie. But then that's also like a personal journey that people have to go on in order to meet that excellence within themselves, you know. And it vat a step, it vat determination, but that determination you will find once you start seeking the will of God, because His work you cannot do without Him. Luisteraars, ons gaan gou vir 'n vinnige musiekbreek. As ons terugkom, dan deel ons 'n bietjie die woord, die tema vir die aand, en dan natuurlik brei ons 'n bietjie uit oor die tema. Maar ek kan alweer klaar sê, dit lyk na 'n aand waar ons albei gevoed gaan word en net weer lekker padkos kry vir die res van die week en tyd wat voorlê.

0: my liefste jasmijntje. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.